Are you excitable? Are you excitable? Are you excitable?

0: träd i hävda rattliga gott.
1: Smir nu träd i stranda maling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup för sista handbollsvärldslam i färg och näkrantor. En allt jag handbollskapping, herr Heimskjödner och förskar heter hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp här gång mest av events.fo. Dista patchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor vid att kjöpa Dista patchen. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmannaturisenter bjøter en del fotland av opplevelsen. Etter en fruskantur av sjånen, kan du sette til vel til rattes og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja kvart ska du komma.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka allan lörst men nej. Du

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kväll ska du komma.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lörst, men nei.

0: Du show mower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kräva VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í fyrjum nekrantur. Ein altjó handballskapping, her heimskjötnur og førskar hetjur hittast av sama vötlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GVG, Kiel, Valur og H1-fyrs. Kjep ekongmestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Nu är torsk och

0: Sletcher tostan.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Ta i Toyota Free El, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Range Rovers, ta vet man vad du rikar.
3: Ta Toyota skiftet El, så är det gjordana skiftet. Kom och hicka ett dag imorgon, kör Range Rovers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Såna appen har vi nägat till öd. Såna plus har vi... Ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
5: En av största och bästa dockböckerna i danska talaga sövna kommer du till följa. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det största omstånden tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Her er det flott i frisiet at hellen om live framførsling, og mitt ståretne kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hetta vi 8 Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsyns verkansafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vi kunne vi visse sida at hetta vi vittlare enn nekant.
6: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.

Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00. Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: nei og oh yeah.
1: Les meira og kob.fo.
2: Nu er torsjå for

0: Ja, og velkommen til sendisjonen av Ar og Beck. Ta søgnaste ui år, Jan Herman.
1: Ja, kjøtt gong som var det.
0: Ja, ja, og hvis vi takker sammen om TV, nekker finne sendinger vi har haft, vil du se om du skulle få dere fram?
1: Ja, ja, vi halte vi da var bare klare da. Hvis vi ikke selv gikk her, så halte vi da var helt reis.
0: Oke.
1: Oke, oke bloss.
0: Jeg var ikke
1: oke bloss, det var ikke. Nei, ja, det var sånn annet, da vet du, ja.
0: Jeg vet ikke om folk vet hva det oke bloss, men oke, og uavmyndelig godt, og så bloss.
1: Uavmyndelig godt, ja.
0: Det bare bloss.
1: Nei, hette vi stått til å prøve, og hette vi finne slag, og det har vi så, jeg har fått la kaffe stå, faktisk, som vi bare får inn, så er det appø, appø.
0: Reipa, vi har ikke lagt noe, det skal sies, vi har ikke lagt noe fasta skrat eller det her, tror jeg vi tenker det synes som det kommer. Og i mån til, ja, omkring manninger ikke er av det. Vi har nesten fullt hus, og vi de som ikke kunne komme har ikke gjort avtale, øyne faktisk, det har store
1: ja.
0: Av frappingene.
1: Ja. Vi får snakke av frapping per telefon, og resten...
0: Ja. Det er nok, hvis du så har lyst så, så kunne det til å være i 17. Sendtøyma, vi sendte 2 timer, samfunnet 2 timer i det, og vi har så gjort avtale vi Gunnar og Ideal.
1: Ja.
0: Det är ju själva Sorist.
1: Jag var ju själva Sorist, nej.
0: Ja, många som han kommer ur Dell. Ja, sant det?
1: Ja. Han kommer så att... Han är ju så vidare att vi har inte att han på inte efter fyra. Och ja, varje till så får vi ett... Vi tar för inte ett eller två om på frågan för en FN-vinnare. Och jag vet inte åken i det.
0: Ja, och... Nekker spennende rårer og rårer. Hvis vi bare tenker rårer og rårer som holdt, vi kan skal ta at de kom inn, så tenker vi kan skal lykke, ta seg Sintra Møyra og Egypten om det. Hva er bøyde til mest? Er det vært godt i rårer og rårer?
1: Ja, det er vært ordentlig, ordentlig spennende rårer og rårer. Vi ordentlig nekker spennende rårer og Og nekvån finalen i Ålasøk, vi hadde faktisk 4 finaler i Ålasøk, og det er nok så kjolta vi hadde 4 finaler i Ålasøk.
0: Altså, som ble avgjørs av plassering?
1: Ja, av plassering, altså. Det er her som at han får bare ta kappa oss, at han som var fremre i Ålasøk, og han pjøs ikke endelig å vinne, men han som var fremre av alle flere røren av tvøymbaten ble FN-vinnere. Og det er veldig spennende at det var avgjort første år.
0: Jeg skal bøyde mest, altså vi får kvinner fra Fobin og Fakrum, men anker sier det, hvis jeg skulle bedre at det kommer til noen til som hadde vunnet steipen, så måtte jeg ha flere folk. Det er for å rådde av og slatt på, beg utvarssteipe og Niklas og Koltre steipe.
1: Og Niklas og Koltre, ja. Det er fint å beg.
0: Og FM-steipe og Ølda og Skrøv.
1: Ja, ja, så det var en ekve sulla bedre enn år, og pluss godt medaljen her, så... Godt for alle som
0: er over enn godt for... Men hvis vi nå kan takke utvarssteipe, hvis du får klare her, lortstaden som ikke vet hva det er, så kan du...
1: Ja, utvarssteipe, det er en tru man har nevnt, som kringkvarsby veler, for folk sier det her, og det er så å si at det er sammenlagt for i året. Det er bateren som vinner, og en av stevnene for 3 sti, og nummer 2 for 2 sti, og nummer 3 for 8 sti. Og så var det at lagt sammen i jokken og året, og... Og i reglerkjørende for kring hver steg bestemter jeg stender av jøvnen, så er det faktisk lodakast. Hvis jeg tvar batar er og jøvner, og det er jo nok vært jo er lodakast, det er jo øyne, omkring for han rører fellet som øyne vann. Og Niklas og Koltre, det er en tru man har nevnt, og mitt landet er 12 år siden jo i henne, Og det har vært givet for det vekreste røver av Ålasøk.
0: Og ikke tror jeg at du skal avsløre for deg, men er det ringt av velja?
1: Ja, først er det nok så ringt av velja, og vi tar en sånn mann av gang til at vi kjøter 8 og 2 og 3 opp, og ankerdøy må vi løse kjøter nummer 4 opp, og så øyne ofte er vi kanskje øyne om at, ok, dette er Og det er ganske ikke alltid han som ser over listan som er som er vunnet, og heller ikke til noen, men vi ble jo inne i rommet, ok, hette her vi er, til man røyner grunnkjøver for hvor halvt de heter, og hvor skulle de vinne, og det er ikke alltid at det som tilder at det var baten som blir langst, og i sekunden som vinner, men det er regulert, og så vel, regg med deg.
0: Kan du så vinne, Niklas Kolstein og ikke være at fremste batter kanskje nummer 3
1: ja, det ganske godt det ganske godt for atterste batter hvis vi vet hvis det er omsnevnt en meter til at en batter som som kanske ända nummer 5 häver ett serra verkost I Rörarlä så kan han gott vinna men
0: Men det ekvla skoltan.
1: Ja, det ekvla skoltan. Det är ofta den nämmaste för eja och en vinnande båt. Och det är alltså den centrala prestige och det är att vinnande båt för Niklas Kolstrup.
0: Och det var alltså det är Niklas Kolstrup det är ja Niklas Kolstrup är en båtabjägare som har byggt ja han är smojan ekvla båt.
1: Han är smojan ekvla båt för båt där och ja då borde det kanske vara samma Hansen stäpe. Det var inte samma för att punga ut och göra stäp och så tråkade Niklas sig ut. Det var samma för att väl för att bo I Niklas.
0: Men är det näka ganska att Niklas Kolstrup var en av dem hon första och han var Donald Batasmyr?
1: Ja, han var Donald Batasmyr och värt han liksom stöj under att bygga reglera kapprör och batar. Det gjorde han när jag var och låt alla
0: stäpa. Han byggde också när batar ut jag Kolstrup.
1: Ja, han byggde flöjre. Han flottade
0: halvar. Det går färre ute till Tjövarkar för en gång och här kan man färre ute. Och här ständer han en batar till Niklas Kolstrup och nästa här så vill jag det säga.
1: Ja. Och ett lampo inne till Niklas Tejer och Tjövs Annon. Ja, Röra sambandet fick och I boje att oja han på inne men vi tillte att det var bättre att det enda var Tjövsannon så Armin kanske och Niklas har lärt Tjövsannon att han på inne till Niklas Kolstrup så det
0: det
1: till tax.
0: Det är värvått. Då hvis vi lykka för Armin att få att första gästner in här I rasarummet så är det så lös att Det Barnaråren, hvis vi tækker fyrvaltor enda I nummer 8, hvis vi kanskje tækker støvene I FM, og støvene ble til at FM-vinnere rønten fruja I Barnaråren.
1: Dronjen.
0: Ja, I Dronjen, ja. Fyrmann fra Dronjen. Vondung også grått, vil det sagt. Det snakke båter I Barnaråren og til, og I alt 20 båter som lov til ikke å stevne noen. Så jeg halte ikke av I færre alla regelen. Och så tackar jag fem manna för jenter och det var Mara ja, men det Tekla som vann. Vi får ju stion och golen bland mer två vid två stion. Och sen här var en ja, två bartar som låter kom. Ja. Man kan säga att det är han ekv?
1: Ja, jag bannar då när vi är stora ju är och vi då flyger för när vi låter ro I Rilon. Men alla så kvar värda så häppigt att det var 15 så tar vi akkurat applås det att det är öjla trångt lite det var 15 båtar men det check då att man rör man är bort innan för gråkast I alla ger eller att han lucka bort till det blev väl ja det blev väl grunt men det check och det check får inte så slä eller lucka 15 båtar I spännande rör sälja jätter över den här lucka båtar som var då ordentlig jævner, rævlig lunsje, nesten lykke spennende som du tog med deg før, altså. Og det alltid også man ser at Asgård og Fjell til Badnerørene, hun vært vel større I år enn hun vært nek andre år, for det har vært så spennende rørene. Og så er det andre løs sammensetning.
0: Men vi har vært I noe, altså, til at Øtner, du har vært jobb til at Øsen til at Badnermanningene, helst kanskje Badnermanningene, ble bedre til starten, och det som nu är det här kanske mest erbjudande östen körde vårt fashion till Älvkröja. Det det jag gjort väl om.
1: Ja, det har gjort öjla väl om.
0: Men här var det annars som stöva om att en bator pojlor släppte till att det var också gällde stationen körde jag innan.
1: Ja, här var det akkurat. Jag fick inte ordentliga vik vad det hände och det gör det pura rätt. Alltså, visst man...
0: Men det är en gav rådskvinna här som fänkade I stövna.
1: Det var Janne Dam Jakobsen som var rådskvinna och hon fänkade och ett eller annat var gällde.
0: Så hon gör det där faktiskt
1: och fyra från starten.
0: Ja, och fyra jobba inom. Ja. Det här var akkurat.
1: Och det är inte att det är väldigt gott det här var farna rådskvinna som suttar här I ett eller annat som inte ska vara. Och så får man bara släpper och får man från starten och visst man inte... färre upp då, då så är det här vanliga manna gång där manna inte rör röjser sig synder upp och så att hon skär och hugga hyr och klaffa så fördömar han livor och det här med att jag kunde köta finga ordna till så det var inte försiktigt och så det här var men vattenrören gick väl och spännande rörar och det här var som I FM-strunden och tjata av vaxna och det här var inte alla stäna här att FM-vinnaren vann Ölasök det här dronjen där I Vaje blev och förra morgonen Men det blev väl minst med rätt nummer 2. Jag hade tagit vondet inte.
0: Jag hade det här.
1: Ja, jag hade tagit väl...
0: Golen.
1: Ja. Så så att jag så jag med dåsen att.
0: Nej, jag tar fem jenter orsaka.
1: Det var hans ord av vatten.
0: Förvaltor var man rätt och runt fröja var man rätt. Ja,
1: och man runt fröja var förra mars där. Så så det är så här så så jag såg ringar har klarat det väl i bara när det löser ni har. Så ringar har väl väl vi och i flyger över ni har och det är ordentligt glädje att såch.
0: Men jag vet inte om vi kör att lycka att lite lära så för jag efter ja Tom just någon till Torsten vi får lycka vilka där med att stand in ner tar onko drunchen ja. Och så får vi att lycka att höra till och höra till så jag vet inte om vi kör att lycka och lite lära

0: Ja, og nå din hjertor, Jan Herman, og det så at vi færre vittjer og her har finnet gjester,
1: rasarummer, ja.
0: Fem mann affær, drønt 2016, og støvann utslutte og som blev åsne avgjørende fire hvor første stav i FN. Er Torsten vann og fikk 60. Barnan, som var hinkappingarneiden, var under 8 sekund 18-4 og fikk 60. Og så kom Fyrvaldur og Ørnen, Sjævamor, Rundfruja, Evan og Blane. Men vi får til at Torsten, FN-vinnare, 26-20, med 45 steg. Og Barnan, 45 steg, Øysne, men avgjørende Ellas og Krøren. Og en finale som,
1: en ordentlig finale.
0: En ordentlig finale, ja.
1: Og det kan jeg si, ja, jeg har vært bare 45 steg, men altså, det er vinnende debatteren til den sørste røveren, som er kosten over FM-røver. FM-vinner.
0: Ja, og fra Tøymon, fra Torsjanen her, finnes jeg Peter Krosstøy og Breie Blokk. Ja. Velkommen til, og ja, hjertelig til lukk over FM.
2: Takk for det.
1: Ja, hvordan føles det å være FM-vinner?
2: Det är öliga gott.
1: Det är
2: öliga
1: gott,
2: ja. Det är öliga gott, ja. Det är öliga gott, ja. Det är öliga gott att komma med allt.
0: Sov gott?
2: Sov gott, ja. Ja. Sov gott.
0: Sov vi medaljen, ja.
2: Sitt nästan.
1: Ja, ja. Vi kan kalla det om kappingarare som så. Alltså, nu har vi varit FN-vinnare och vi trym och cykron.
2: Ja.
1: Och hur ser det att det som är skiftast mittlen där blir nummer 2 och nummer 8 och
2: det är jävligt spännande. Det är jävligt pressande egentligen. Men man vet ju inte hur det är ett näst. Man vet om nöjes är djävla. Absolut allt för att kunna slå från om. Det är djävla en stuttare. Om nöjes ökar sig till mera.
1: Det är det. Man är nervare och att man följer stävna och man följer till att du ska vinna. Det är på drölla så jag visste det. Det finns bara framme för det. Barna till Björs och Parti Kött vinnare och det är bara framme för barna. Var det närmare på spel?
2: Vi var pressade här i Lidl Station Tower.
1: Ordliga?
2: Ja.
1: Och det har följts gott.
2: Det har följts gott, det kan man ha alltid gjort.
0: Och vinna Ola Sökvall?
2: Ja, till nästan det bästa.
3: Och glömma en känsla.
1: Ja. Man följer ordliga fältkina i standard under dom sig och att Archer ordnar efter det kunna. Så det är väl näppa större.
2: Nej, det är det inte.
1: Jag vill inte komma till OL.
2: Nej.
0: Ja. Det får ju så reellt.
1: Ja. Ja.
0: Jo, men när det vi har vunnit FM och har man checkat med hemma man säger att det är flera fel som jag var haunar var som har man checkat.
1: Ja, det är alla fel i halknar och han har rör fel och Archer. Det är hemma man säger haunar var i har man checkat med Simon.
0: Ja, det är rå lunch annars till börja.
2: Jag är faktiskt en av de nya drunkna människorna, så jag är rädd att jag nämner det först bara vi. Det är första året som jag är, men Peter, kom du?
4: Jag är väl gång till fyra.
0: Ja. Så kom det här, jag kan också säga då.
4: Nej, ja. Ja, men det var ganska tajt i mangla.
2: Ja, hjälp det. Det är som en brötts i fyra år, ja.
1: Jag vet minst av några städer, och tills det är så och halkon överraskade er ut att det var bra. Hade du inte råknat vi att det var så gavar som det var då?
4: Men det var det, jeg vet ikke. Man sier ganske 18-tøysen, det sier ikke nek, men det gikk ikke godt å kunne 18-tøysen. Og altså, da vi så kom hjem og alle, vi visste slett ikke, det var som en han ikke stod så veldig hukt ut hva jeg var, men altså, vi var jo veldig fremme av her.
1: Ja, det er ikke en god løy til andre, det er ganske bunnet til at jeg hadde vunnet jo når jeg stod. Jeg la meg klare middag til å ta vinter, og jeg bor i en FN strangene og reiser seg opp, og bare for å fortelle deg om det, altså.
4: Ja.
1: Og hvordan føles det litt her å bo i, og man ikke vet, altså, det en løy en kjenst da?
4: Det ikke stolt, man kommer om alt, og man ikke engang sikker hvor jeg er fremme av her.
0: Men nesten røver, så fikser du det her.
4: Ja. Nesten røver?
0: Nej, nej, rör den här så att du rör smant. Du må hitcha bättre.
4: Ja, han fick jag vid när man hitcha bättre. Ja.
1: Och att nästa år, vi har det ett år. Vi har fått manning.
4: Det har vi fått manning, ja.
1: Ja, ja. Och vi har det här samma allsparat kunnat att leda det upp.
4: Vi var nötta att leda upp.
1: Nötta att leda upp.
4: Ja, ja.
0: Och det är samma manning som vi rör, eller?
4: Det hoppar vi, till planen.
0: Ja.
4: Ja.
0: Och att det är samma mål, att det är skönt att du kommer upp till Averi. Det är synd värre affär som man säger, han aldrig spökar upp, Jan Herman.
1: Ja, ja, det är synd värre. Nu är det att yngster och i aldrig spökar. Nu är det ganska inte äldst då. Anklare är ganska synd äldre än dit.
4: Ja.
1: Det är det då. Det är det nästan att det
4: är... Vi är det att det är 16 och 15. Så har jag den ordentliga fyrsta gången vi är.
1: Ja, ja. Så nu var det tar yngste och i äldre balsen hon då, men det är ju inte så för att ta det var sånast. Ja, det här har vi sett flera på den här filmen. Så hela mannen kan jag ta torskolo. Torskolo hittar sin där efter att ta det var sånast.
0: Men nu då sent vi är här med den här så kärt kan helt du är det här. Så jag tar det här kanske att ta lustla månen av barnen.
1: Ja, det öyla ringt att säga månen här så bara han då torsten här var ro bair öyla väl och tillägga så vart han som rakt ägen som har vunnit. Det har skifts nog så väl om. Men i alla fall tar han var ro som är alltså hitje väl ett där alltså Gemma tingen i sen. Och det har hållt bair här så bara han där bär och kors där alla. Tar det bara när han var ro det som är hållt väl nog ett chans från Kvalvoik. Og hese dronjen her har ikke lige så nek nirri og rau Sintemøyer Sintemøyer som Arjabas og rau i fyrir tøyne Rokke onkre gammel Arjabas nir vi bor og lagt ikkina Sintra lea og enda fyrir tøyne Da det byrja banna rauri Onkre tøymon her ute i Arjabas og fyrir Så jeg var ikke tid suttja sånna mona rauri lea Nå var jeg vir gjerna vaska vare kapra vare kapra vare kapra vare kapra vare Här var det att man rör i mist så lägger man där nästan lika kött. Alltså så det är alltid flott att det rullar väl och tar upp först och öla pent. Alltså det här ser man själv som tar Jag har tappat och det var så där inte pilsvätcher och tar hans bara kappingen där. Det är väl mest till det tummel upp för dig.
4: Ja.
0: Det är alltid vänner då.
4: Vi tar var en öla raska vänner som heter Hannes Abeck. Hannes är ju rörs mer men Det är han som ständer och bestämmer hur ska göras. Ja,
2: jag har lagt programmet för att hon tar malen när Arjen följer baten. Så ska vi vända innan då.
0: Nej, det är det helt av er. Det är östen och kön. Det är stort att vinna till det stortaste. Men det är väl om vi ser hur maten är till det färger upp ut i baten.
4: Ja, det är det östen vi är.
0: Alltså vänner den äck? Hur snäck vänner jag det tar till det här?
4: Vi tar bara till vi är fast en fri där en vikna. Så till brösten din färgen vi är men... Annars är det 60 vikna.
2: Nu är det sista vikna i Rålasöget så är det väl kunna ena sig där. Ja. Vars pausa och så mamma kommer vi gå och mäta en vänning och...
4: Ja.
2: Nej då.
0: Så det är gång så att han går med mamma?
4: Nej, det är en större hjälp alltid.
1: Ja, det är gott att mamma har röjna tjukt lomdryckan. Det är hur man sannar brukar det.
4: Ja, allt då.
1: Får lov att sova och får lov att äta så när man vill.
0: Men hvis vi inte lyckas tacka vid halsfors till fortsätta att vi får röjna upp. Men sammanhållt jag har bara någon över vad som kan bli gott. Alltså till det och det blir vinner för lov nästan.
4: Ja, det är alltid. Det är vi öjliga gott sammanhållt gör.
0: Jag ska ta med på en annan.
4: Ja. Det ska han ja.
0: Är det inte att det är nog det som man säger till färre som har kältast?
4: Jo, det är det alltid jag syns inte. Det
2: är något som bara är tvattla.
4: Ja.
2: Om man är inte examen så nöjs man att gå samman till smätt.
1: Ja, man är nöjt rätt. Man är nöjt rätt. Jag kan syns inte vara som det varst. Det är alltid nog så ofta. Fyra manikar ofta. När man börjar så vill man gärna ratta och att det räcker lika och Jag hade det öliga fas som täckade ett land ihop. Man röjnar göra sig bästa och man täcker väl emot lärdomen. Man blir inte förnärmare för det här. Man kanske säger, täcka lite långt täcket. Lägg det lite långt eller att det har bara tid. Så säger det här.
0: Men jag var inte omkring det här inom manningen som är det här. Ja, fejrat då. Ja, det så då. Men hur ser jag att han har tagit vunn då? Så kan jag göra det där? Så får du dit... Eller, vad har jag tagit han då för att vi inte...
4: Ja, det vet jag. Vi får inte veta. Hvis vi vunn i Ålandsökna och vunn i FM så skulle vi inte glida och komma ut RG.
0: Ja.
4: Här var ordet på alla ut, ja. Jag körde i alla fall. Det vet jag.
0: Här var det för att komma samman och fyra höra det kom?
4: Ja, det vet jag.
0: Nu var det ordentligt att köttna er skruvad och graffar.
4: Nästan.
1: Ja, det är stort. Han blev ju resent på sjur där ute. Ja.
4: Ja, ja, det var just näck på sjur.
0: Ja. Helt hotell då. Helt hotell då. Tja mamma.
4: Vad ska man ta till hotell?
2: Ja, han är ute. Du gör en gavert vänner en chocken.
4: Ja,
2: en dagbox har stått när jag kör.
4: Ja.
1: Ja, det är flott. Det är så gott att man. Se tack.
0: Ja, ja, nu det är ju en kvar så vinner FN.
1: Nej,
0: det är inte. Jag var så glad för utåt på grund där.
1: Ja, lyckas ända för.
0: Det är. Och jag menar man ska njuta lötna. Så till jag mot det njuta till nästa kappen går börja. Det är det därför vi när vi ja, fem månader för Dranje, 4-6.
4: Ja.
0: Till nästa år.
4: Till nästa, ja.
0: När blir det så?
4: Det är det. Nej, vi har sagt Men det har sagt det til Ola som kan kjemme, og så tverviger fru i.
0: Ja, tverviger fru i.
4: Ja, så det har vist seg, vi har røyna ved å vite at det er enda kappinger der.
0: Åja,
4: ja. Ja, så det er kappinger i kjatt livet
0: kjatt. Men ta er det så kappas en meldkorn der?
4: Ja.
0: Det er jo eller Petter, ja. Ja. Hvor er det den bedre?
4: Det
2: är inte det. Nu står han vid till anställningar jag har. Men vi ser vi er så.
4: Vi ser vi er.
2: Det är
1: gott.
0: Men vi får finna spela en sang framtör. Men så kylte. Och så får vi få Jettner. Filmarna för Jetter 2016. Till kvart kan synas. Vi har inte lagt något program. Vi måste bara tacka för att känna.
4: Ja.
0: Men Ötterförn från Akkumbaun, hjärtan ett lock och vi efter 2067.
4: Tack för det.
2: Tusen tack.

0: hetta var framtur minnast du gjelte og te kanskje akkurat om eldre manningon som ikkje det. Jag vet inte, jag får vi svär på om man har lätt då. Men vi där finns ju om på för träckan hon. Och hvis vi svär till alla saker och råren så vann banddräschen. Vi jag var kyrka ett sekund framman för fyrvald. Och så kom golen och bojlor, örnen och brottor. Attor och en avgörande Jan Herman för FM. Dresden och Fyrvaldur enda och bäge batan är enda och fyrfjord stion. Men Dresden vann och alla så kom. Och Torsjö kommer säga hjärtat till Lokko vid FM-divåer.
1: Tack för det.
0: Och jag lukar finna dig på Pudri.

0: hur så vart det att vinna Ola så kå alltså till mått att vinna för Lucas eller vara framme för Fyrvall för att kunna titta på FM.
1: Ja, det var
0: helt
1: fantastiskt. Alltså att det var det bästa som hade varit att det som var planlagt och ja.
2: Här så gick
1: ja.
3: Så hade hört det Atlant. Att det att det att vinna Ola så kå. Jag var så kvätt.
1: Ja, precis.
3: Och hur så checkar över in alltså hade fallt det att det hade Lucas som i Hawaii eller visste du ändå att det var framme för det?
1: Ja, så Brorskan har röpte till att vi var framför eller vi var ju framför alla år men hon blev via pressa och annat att ju säga vi har kunnat så vi vill ju det som möjligt alltså. Kul att det kom nu.
2: Jo, hon säger att när kan för Kravlo och nästan kvar för världen topp 2 så vi visste att vi skulle bara täcka det.
3: Så till och Brorskan hon går inte kvar att det kan snäppa så det var en sista chans.
1: Ja.
3: Och det har tagit det något sånt lättäckt där och sätta utan sista grejer det hade.
1: Ja.
3: Ja, ja. Och vad säger det räkva och Ola Söko alltså att upplevelse vi alla som fast kunde nu var det gott nog inte 2000 folk kan inne men det sa för dig fast du är så där räkna jag sen tur.
1: Ja.
3: Och så höjer man väl alla manna fältna.
2: Så man kommer in i målan hör man nog så väl ja. Så man hör åkers ja.
3: Så börjar man det hemma att åker ner där så blir det här är långt in man känner.
1: Ja.
3: Det är nog så ser stark fullse
1: alltså. Ja, ordentligt.
3: Var det spänt där Arne Rören?
1: Alltså bergspettar och bängnar och assen.
3: Allt möjligt. Svev ut den där kondottena?
2: Jo, vi såg något snyggt. Det är så snyggt.
1: Näkrar sånors för den också sent, men jag har alltid det.
3: Nej, men det så att det är så att jag tar jag på och styra och så. Det var ju fort att man får en sång så hemma då snäga nervar.
0: Ja, men det är det att Tur stolt.
3: Ja ja, jag hörs det. Ja ja, men alltså ja ja, vi där ofta vi hade på det stora arbetsmålet. Vi
0: får Jan Herman.
3: Vi får ha.
0: Vi vet att det är åtta räckvärd så kör man ju fram.
1: Nej, det är inte det.
3: Ja ja.
0: Det är och det är bara rors till bara att det som styr så ser att det är viktigast för fashion bara bak.
3: Ja ja, det är man vänder för svära rorspännande där. Det här som blir ända i min karriär. Det här som rors med så. Fast vi har det var synd då.
0: Men Arre heter väl Shanti TV som man säger Stone on Stone just nästa år. Är det gott det här omkring som pressade kon?
2: Ja. Sjön, det är väl stort att jag har vunnit allt, men det är så rätt stort att det här var kapping.
1: Ja, det är bara spännande.
2: Ja.
0: Och så älskade jag då, Ola.
2: Ja, det är kundans att bli bättre.
1: Ja.
3: Ja, det är ojna finalen, det är ojna spännande. Ja, så väldigt så räckvärd vill man gärna vara framme för Stig och Arre.
2: Ja.
0: Och här är det älskade.
3: Och kundan vara nummer 3 eller ett eller annat så här som men trots att man vinner så är det sin stort att
2: ja, precis.
0: Och men alltså, det är ganska viktigt här att ta man så press över så har man... Så lägger man allt i att så övriga gott.
3: Ja, det är man.
0: Man fejlar det ju.
3: Man övriga sin mål tar man sin press av. Det är så.
1: Hedger man.
2: Ja, vi visste hur starta vi är så vi visste att här var bara ett.
0: Och hade du vant, så hade du till här ganska, jag vet inte. Hur sa du det? Haunar var. Kommer du ut av Arjala?
3: Ja, då rörs man Haunar var.
0: Hade du vant, Nick? Ett lag var där mer att det hade alltså till Churchill praktiskt när vi vändingar landon till Oslo.
2: Jo, det var inte lösen det annorlunda är som då när jag var hemma sig. Så vi bröt att lösen det men det var samma princip i Ötland, ja.
1: Ja, det är alltid.
3: Och vi snackar syndrom lower än alltså kratt är en typisk starsport för tja femma där för en gett om kratt på slänkan starst här var dit. Jag kan lägga som är hemligt eller?
1: Ja,
3: det är hemligt. Ja, funkt. Alla visar på onka hemligheter. Alltså, vi kommer att hitta videon och hotella.
0: Men
3: det spår ni grejer
0: om det är hemligheter. Vad är det räckva annars då? Kärtliga ro i korsen.
3: Så finns det färre där räckva.
1: Jag har alltid en rockning visst det, ja. Rockning visst
3: Men räckva det lojka. Så här var det då en sån där fasta mannagång. Där till täcka såsläkt och starten. Och så färre nyår. Och så har det såsläkt hända. Ja. Så det är inte som rörsmål bestämmer allt det är...
1: Vi tar en uppskrift.
0: Ja, det är en hemlig uppskrift som är lika men vi har hemlig en integration.
2: Ja, så bröst sin trojekten är det som kallt lika är bäst.
1: Så att få in på sin
2: grej.
3: Och det här är så uppe till touchcraft eller samling eller...
0: Ja, nu är det fiskare.
2: Vi tar ju med
3: så det,
2: ja.
3: Så har FIP som det alla flesta man kan häva.
2: Ja.
3: Som har räckvat bära och en startsport och så räckvat där... Så samma tempo i alla mina åren och så upp igen till andra. Men det är ju att du doppar lite.
2: Vi tar en uppskrift, ja.
3: Ja, det är en uppskrift. Ja, hon var hemlig.
2: Ja.
3: Vi rör bara live sötten.
0: Jag råkar inte åt halvt och ökar.
3: Ja, man var ju något lunt

0: Han tog fiskar sen.
1: Ja.
2: Men jag hade vänner också nu så här.
1: Ja. Ja. Vi har en ordentlig god vän här som jag så vill han inte.
3: Ja, helt jag tror han. Han är väl ordentligt vill inte klara oss han.
1: Nej.
3: Nej, släck.
2: Han är här har vi stränker på den goda maffan.
3: Ja, ordentligt. Ordentligt.
2: Du måste köra då.
3: Ja.
1: Ordentligt. Stränker och stolande.
2: Ja. Men kan alltså vi snackar om kan köra vänner och 444 tycker hon alltså är att han har rövor så hittade det rövorna och så justerar han några ting och säger läcker läva.
3: Ja, ordentligt alltså.
1: Det är ju hittar han några rövor och ser man och tar som rövorna och så där och gör kom programmer och
3: ja, han vill läsa ni här va. Jag vet att kan vi ta kom huxa och han vill ordentligt ha några meningar vi ju pyta ju snä och då ett.
1: Här vill kost samma spel mittlin bäj och kunna kvar och rövskunna och så vänjer.
0: Mm-hmm. Ja, det följer det något så gott att det är samsvär, inte bara vänner som vill ha det kan men han lustar och snett det kan.
3: Ja,
0: det är det gott. Ja, det är flott, det är alla vänner som klarar det alldeles.
3: Nej.
0: Det är man ska lösa det som är rås uppe på. Det är viktigt.
2: Det är rock vi att alla människor som är inne här som har vänner, rosa vänner.
0: Ja, borde det ha gjort.
2: Så vi rör oss alla och så kanske vi ska föra på att de tror jag viker så var det även vita vi ser till oss.
0: Ja, så
2: är det
0: ägga program.
2: På en av en. Men kan det för framman tar vi rör oss alla och så blir det en paus och sen dörr och lukar som slappar av.
1: Ja. Jo, nu är fem mot av sex som lägger akkurat blir jag lite när nutsna. Så vi är ett färre ymska stäne att nå som är finna.
3: Ja, den ena ska faktiskt ner i ett skola.
1: Ja.
3: Så vi ska så vara nästa vid henne. Men det må bara finna det.
1: Ja.
2: Men vad tid är hinner här har planen om att färre kvar?
3: Det är alltid. Alltså nu tar man hur vunnit FM.
2: Ja, för om man tar vid att släcka vid.
3: Ja.
0: Det är vi bara när det
1: är
0: ja. Ja. Men det minns också att det knattar för vad det är.
1: Ja.
0: Jag kan ju inte med det.
3: Ja.
1: Ett annat år då vi faktiskt mot kvinnorna, okej. Så kom vi samman, syster.
2: Men det är det som man säger, det går samman där. Alltså samman allt.
1: Ja, samman allt är jag gott om
0: det. Ja, nu var det två femmarna för halvår, eller fjol var det så, ja.
1: Ja.
0: Det var så jag arbetade med då.
3: Ja, alltså vi drog inte, vi har överfällde syster.
0: Ja, då var det tar överfällande.
1: Ja, då blev vi på
0: idag. Ja, det är så att man kyssar.
2: Ja, det är man vojtade.
1: Ja.
0: Man kyssar sin i mittlen och så är det kvar en batteri lät gör.
1: Ja,
3: akkurat.
2: Men du gör förrän, ska jag göra frakon? Hjärtat lockar vi FM.
1: Jo,
2: tusen tack. Och vi har suttit att det kunde ja, åtta andra ögonen du har för ett skola. Efter att vi bara öppnade nästa år. Och så är det att jag om till att alla är samma bat.
1: Ja, så
2: ser
1: jag
3: det. Det har alltid ju
2: att alla.
3: Ja,
2: det men så får jag inte få fimman affär drönker in. Får man fackra. Och vi får höra Hattu Johansson, Kisson, Angel med en affär ett tag. Men hjärtat lockar en och en affär och ja, jag vet ju. Kanske har ni natur. Jag vet ju. Tack alla för felaxmin. Ta bort vi in i här. Ta vi Sverige. Nå, men vi får ha Hattu Johansson, Kisson, Angel, kvar morgon.

0: Ja, og vi der inn i aftor, Jan Herman. Og nå det, nå vi reip.
1: Nå reip, ja, nå reip.
0: Det kommer ikke reipa fullt, og det har vi lukket for Steffens nøyd, for det fem mann affær drøntjer, 16-18, eller tar jeg sier fem mann affær eldre drøntjer.
1: Eldre, ja, kan man da være, ja.
0: Men det har ikke 16-18.
1: 16-18, ja.
0: Og Forban Fakra, hun har en gammel sang, jeg har hørt ofte.
1: Ja, han det är en av de kapprasanger som klinkar väl.
0: Jag får inte synka, men...
1: Ja, jag prövar nog att synka sin tur. Han har stått av det här vi...
0: Men Föjpan, ödskraven är att vår och Höjle förras kom fram för Drekanon och så kom Kotlor, Falkor och Blikor. Och vi gör det till att Föjpan Fakra vann FM grått, kan jag säga. Här var inte en final. Vi är 84 styrjon. Tell så hej man kanske vänner att resten kanske får att vara nervig och göra kapping alla så att vi att alla så går det ner och rör som men vi har tagit som det är näck vad säger för passan är till nästa natt och lite FM så show hon till här är näck folk det är största anstaka utrosta till tack så mer och i följon kvarstår men ja, nu får jag det. Jag har skrivit att han är ju. Det är ju tre folk som är det.
1: Ja,
0: och Jan Herman är jävla glad för helst av innan fast inte. Det är en rövers kvinna. Det är Peter Sonskär och Lukas Passon Johansson. Och Tora Vioj. Välkommen till T3.
2: Tack för det.
3: Tack.
0: Och ta det för att vi har ett fire out här och alla så i havn. Ett affär till norr.
2: Nej, nej. Eller så kommer fire out i havn. Det var han. Så vi var i hand, ja, nej.
0: Vi har varit ett samlag samman också, manningarna, tror jag att till rösande kvinnor får man fackra att här till rösande så har rött på, men hade det också slä av, som man säger, fejring samman, eller var det var att manningen som var samman?
2: Det var manningen som var samman. Vi gick inte bara runt ute och hon har akkurat alltid. Det är alltid.
1: Det var ju kul att gå med medalj och bojna.
2: Det var så bra.
1: Ja.
0: Så en ekka klaxingar så kom Norringar. Ikke klaxingar, Norringar.
1: Norringar, ja.
0: Norringar. Så kom och hälsa på.
2: Jo, det var det. Det var ju inte annat fall. Det var ödla... Det var ju som möjligt som jag säger på, ja.
1: Ja, och... Det var någon färska för en del heroer som de tappt då. Det var det vunnet... Det vunnet till... Ja, min kjörna snäck var det. Det vunnet ju till 8. Det var inte det kanske jag över. Det var 2-3-4-20 lagsjöret. Arne tappt då. Det kan vara till alla i min chatter.
0: Det tar ju inte kört det. Vi har inte pratat det.
2: Det var 26 år här.
1: 26 år här.
2: Tappt om man säger inte.
1: Och... Vad var det som hände här?
2: Jag vet inte. Faktiskt, helt ärligt. Vi har snackat om det. Och snackar om det ofta. Det var en som Jackal.
1: Det var en som Jackal.
2: Tre som var Petru.
1: Det var Petru.
2: Alltså lagt
1: ärligt nog. Tar det över kjöld här?
2: Ja, tar det över kjöld här. Men det här visste vi det. Och vi tog igång samman. Och det var...
0: Jo, men det här gör oss inte ur, som man säger, jävla dankstoff till eftertanke.
1: Ja.
0: Ja, man ska inte kvilla.
2: Nej, det kan man inte. Det är värst.
0: Ja. Och så var det Eika Skarsby till rörande ett annat.
2: Ja, det var det. Det var det.
1: Och tar det, hur ska vi styra en sån här rövår? Nu vet jag vad störst är flöjar och tog rövåsne. Hur ska vi styra en sån här rövår här? Nu är det nästan van vid att vara främst, nästan alla vägen. Så tittar röv på en sån här vata, tittar laktiken framom. Och det har vi inte haft någon basen, ordentligt höjtiken. Och att få en basen nu framför det. Hur ska vi till som rövårsmäver att sitta här och fortälla mannen, eller dronchen, att han var nummer 2?
3: Det var mega snedigt. Tid. Så var jag bara så väldigt. Alltså vi var bara, jag blev bara i Europa. Alltså vi ligger nummer 3. Alltså vi ligger nummer 3. Alltså kom nu, vi ligger nummer 3. Och jag var bara så, vi blev bara vi ligger nummer 3. Och jag var på sort. Och så sa jag till, alltså skott kör dräganon. Eller skott för dräganon. Och så var jag bara sort. Alltså gast vi har täljer, jag säger bara, ante djupt. Till det visste som ögon för att säga hur så hittas det sjukt bara batten. Alltså här ögon som är rövig och som är ångande tapp den sen. Alltså det här första sen han ägande är tapp. Så här var sådana
0: också. Jag ska lukka som en liten mamma för det. Måste lukka som säger det mot
3: ditt.
0: Slappa jag och hoxa och tillbaka tutsch och så här.
3: Och vi har en föräldrabalk. Det har fått lära känna så här. Vi har en föräldrabalk här med att kommunikera när bilarna är sjukklaxig och så.
1: Ja, det är ju så gott.
3: Ja, och då kör du kyl på en.
0: Är hon helt bra kylad? Gott kylad?
2: Ja, det är ju.
0: Och vi blir nattor.
2: Ja,
1: det är ju stiget. Det är det som vi tar vid en jaflare för den här eller rövårsmävaren. Det är inte bara rövårsmävaren. Alltså, du ska minnas till en gång ting som tar i tjock som. Tar du bara...
0: Alltså, är det glömskir? Glömma att de fortsätter rättensväst och allt det som du har när man ska lära och borra bak den.
3: Rättensväst, samma med andra. Kvar jag minns. Ta kämmer kött. Ta...
1: Bøtene, jeg tror det er nekværes. Nei, hva sier det? Primen. Primen, det
3: er veldig.
1: Så her er det nekværes tusen kroner bøt? Ja. Men det er godt at de mindre dår av at det er halvt etter det. Men kvært, så neste løver, du tappte det i dag inn, og til da hun nekvær løver av æren. Og var det jeg kan motivere deg til neste stevn at hun
3: har?
1: Ja. Og var det bensje for deg at det her kanskje hendte i atter at vi får tappe? Eller var det i bor som at vi klarer å vinne?
2: Man var bench nu då. Man hejde då i hoa men ja. Vi tog en fond där efter stävna. Satte oss samman och tog sig om vad var hänt och vad vi skulle göra bättre. Och vi till jag till det. Och ta wish jag ta rigga. Vi vann det största alla söker. Ja. Alltid bestämt. Ja. Och ta rigga väl.
1: Ja, det var väl främst alla söker.
3: Det är ändå skurs och jag knälla så kan vara.
1: Ja men jag vet inte på så väl nä.
0: Ja men jag har kat där som ger just tror att det är och är ju en annan men tar jag klass väl alltså är det samla jag rollen att lära kanske sätt han kan funka nog att kvätta vilka som
1: jag ska lägga jag ska lägga som analysera få på namn med Ron John så hade jag det att säga alltså fightera vilja också väl idag. Nu har jag inte snackat mynter och man ser mynterna också tatt på ansiktet att de man ser lyckas med det fightera glippte och jag är nog och det här var de allra flest då jag har strunchen haft och ett av gäste mynter han där inte var och tappade och tåla för kanske nu alltid hon blev jag säga att det var nummer 2 jag kan som det var ju tändrar hade jag alltså man lägger mest till olika striker i ansiktet någon och olika tajmar zoomar in och olika. Jag kan som är också lite att slash horsla. Alltså det har nu rapt för Tomman Iron och titta shortarna till. Jag har också som en kicksa och det hände vi först. Men det är alltid att det tar det öliga pent, tar det öliga väl och tar det då öliga väl att finna musklarna nere i skäcken. Det har det då öliga väl. Det finns ju ordliga ordla diktök alltså till er. Jag säger att långa rövor här som av sig klackskinkor skulle göra näka så skulle det inte göra det strånt som så röv.
0: Åh, stövlor. Nu rinner jag till Herman och
1: då. Det här var ordla väl. Ordla väl.
0: Men kan jag så för framman fortsätta det att räcka nästa år?
2: Tack. Och inte vidare den. Nej, det är ju så sikkert sen. Luka,
0: få ett här sådana röra galla och allt det.
2: Ja, Luka fast här vi och så.
0: Men hade planer om det att lära dig att tidigare du alltid att man får först att höra sånt och allt det. Och det kräver en att du och man ska ta med det.
2: Ja. Vill ha snack om det om att det. Men jag var ju inte alltid så där vi på alla point nu. Vi får sånt att kosta vi i januari, men...
0: Kanske att det kryplar ta Moira.
2: Ja, kanske att det.
1: Man kan därför att ringa runt och säga kom nu om man läste så
0: säger är du bara för
1: att alla jabbarna väg.
0: Är du bara för att vanna och du så kanske tar brötest.
2: Det kan vara
0: det. Rör du nackar in i rör det går inte. Det är som man ska säga till. Om vet du.
2: Ja, och nu också hur rör du sig just in i natt. Det är aldrig inte.
1: Det är en av de vanliga som inte tog mig att sida av maskinen.
2: Nej, jag tror
3: det. Det var inte väver och inte är en ölsöker och faktiskt har största tajna vänning. Det skulle där räcka maskinen tar... Alltså för nästan gradan det var som skinnade och tänkte överhuvud i köpa.
1: Men det är något som inte tog med maskiner. Men landa här själv. Jag långade tog med räckmaskiner så allt om jag hade till det. Jag får inte anbådla vänja mig till det. Men det är... Och som är manikar tar äskemaskiner och välja ordan räckva maskiner. Men det är något särskilt jag räckva ute. Alltså att jag följer vind och räckna och storm och blå vatten och allt det här. Det är något analys. Det är...
2: Ja, absolut.
0: Men jag får inte tycka om hjärtat lukkar vid FM.
2: Tusen tack för det.
3: Tack för det.
0: Jag hoppas att det fortsätter. Kanske inte så manningar, men det är gott. Det verkar som att manningar till växelbära och bata till växelbära. Bönande helt jag fram. Så, och...
1: Ja, Men det är inte värre att vi sådär hälsar att det nästa år. Jag är alltid tar viska om också spänta det vi har. Så jag tippar att jag tar vidare och jag omkring på att det är klart som nästa år.
3: Om det är inte värre att det är som så råkar vi att det är värre att kunna få allt omkring. Som sitter att jag kan få bara att...
0: Tar ni kabe? Tar du att jag säger att det är fänkar?
1: Man säger inte nej, det är gott. Det är gott hängt.
0: Det är inte jag. Men utifrån Gärsta lukkar vi en flotta FM. Och inte den allra bästa. Och jag njöter, ja, vad man säger. Jag säger det kvar jag för, men njöter lötna. Till hon till att löta så ska njöta. Så det är kämpa hars för det. Vi får höra en man. Bosindad i Nölse. Ur Klagsvig. Affen Kompanoi. Vi kan rampa och så får vi ett femmanaffär Jenter Eltro, 16-18 in Sojidle.

0: Og nå vi din gjetter, og nå det fem mann av fire jenter, eldre, sier Jan Aftjan, og det Søyle som vann, og jeg også kom. Kattler var, tror jeg, bare også kom til Aftanfire, og jeg var faktisk jævnt og samt, bort Aftanfire, men kjølt om, ja, så kom Spekfinn og Tekla og Evan. Det kjent det så det inne på. Men det gjør det så ille, FN-vinner med 24 stegen, og Kattler 24, og så det Tekla og Spekfinn, Kjetlinj, Tuttlingen og Evan. Og så må jeg finne det her, til deg, Armgar Sigurdsdøtter og Birgitta Depes, välkomna till och hjärtligt lycka till FM.
1: Tack för det.
0: Och ja, hvis vi tackar Arre som är över värde till det gott FM när men hur ser Arre värde?
1: Alltså Arre är mega stolt lätt. Alltså vi tar va vant harst till alla stövnar och till ena stövnar gengen och ja.
2: Håller vi mega stolt. Träning sort. Hon har kväll bara värdning samman.
3: Tack.
4: Det
3: har
4: varit
3: så
4: jävligt.
1: Nej.
4: Jag vet inte kommer
1: att lära. Vad sagt han då? Vad ska du göra nästa vecka? Ja, det är då inte jag. Kan ska vi färdbara ut av en jätte. Jag
3: vet. Så nu kan vi lära nästa eller vad? Det är då nog ta manager som har vunnit stans som rör nu som har vunnit mest stävner ut i åt.
1: Ja.
3: Det är väl flott. Det är nog inte det.
1: Tack för det.
3: Det satt och gat 28. Jag
1: hade 25 eller 28 och så där.
3: Tränger där för i den väl då. Det där liksom kappas vi tar sen runt där och
1: ja.
3: Och det är väl flott och
0: men vi som väl är ute alltså forskar det.
2: Alltså
0: jag skulle lägga satt när det där vann allt det men
1: ja den ena gentan och bara mannen nu hon är ett år äldre än henne och så visst här skulle räcka samman som moder upp I kvinnor men jag halter att här är ändå på någon som RSF som säger att det tvär som skulle vara iver åtjan av mannen nu för man kan räcka samman och det är det så inte tjejen gentan
3: ja det blir bra vi kan skapa kvar justera och
1: ja vi hoppas att här kommer det släppa räcka samman att det
3: Ja. Det är en lojde för ganska. Ja. Jag har ofta rörs... Jag givet en att det räckte var öjliga verkost. Öjliga och sen... Och kvar är väl lastig när det räckte?
1: Ja, det är det. Det är ofta vi har hört om det är några omma som har sett lä och allt det där. Men det är det som...
0: Det är det
1: inte som jag vet om.
0: Vi har också läget lä och...
1: Nej,
2: det är bara vi har hört det. Man kommer långt fram med här var länktök. Det är bara att vi har funnit av.
1: Ja, alltså vi tar bara helt jag fram. Vi tar som tar allt jag har och tar som jag själv allt jag har och tar som jag har lärst. Och så har vi ett bara kors vi gör.
3: Så jag syns så att jag har lärt där och har haft egen vittekon till. Det är då öjliga vi har all och öjliga vi har kors. Och kött. Det är det vi har kors. Det har du inte gjort. Och jag har fingat det där syntet av kapping från att han kallar för det.
0: Inte ut från Tömmen.
2: Jag har inte haft det.
3: Alltså det är tre en halv bottes långt då. Ja, det handlar inte om att det inte är så öllat att. Jag såg inte att det här var just öllat när vi har prövat tidigt. Det sa jag ju.
0: Men inte nog.
3: Nej, inte nog. Det här spursta och bäcka och öllat
1: lunch. Ja.
3: Det var lunch uppe i Bechidon för att pröva att komma lade i kronan. Men det viskar vara pura coolt. Det är det jag tycker är det ord. Det här lyckas om en första uppskrift till det här var det. Det är en stadsdor och så färdigt ett nyår. Stadsdor,
2: mer ändå spurs. Man kan inte... Far eller fokusera att hinna göra det. Om man är äldre så är det bara 200 år.
0: Men alltså, man kan inte justera om till några år. Du kan justera till nästa år. Det är där fast inlagt. Åtan så har rådspunna för att säga hur... Nu backar vi bara. Nu är det bara all in.
1: Ja, alltså vi dräckar och räkna råer. Och vi har alltid haft den mentaliteten att vi... också så inte om kan hinna man igen att göra det här kan göra vad det här vill jag vi vet att åka ryggar och vi såg att era man igen röjna att lyckas dock och bröda tera arala och bröda tera teknik och det här tackar jag bara som kom för mig.
3: Ja, ska man läsa då.
0: Faktiskt hade jag så uppfunnit sin egna uppskrift och inte en gammal omma jag vill lärt
3: mig. Nej, det är väldigt bra att vara väldigt bra. Det
1: här ska
0: du göra. Ja, tack, tack. Är du raskare om du lärt dig?
3: Eller
0: så när jag hade hukt det
3: upp. Ja, det är det. Jag har också även lagt om det. Sen jag lär att det börjar att räkva men det är ju faktiskt man finner också sin tät, man följer det rätt och till det har sagt brukt speech coach ja.
1: Nej, det har jag faktiskt
3: ångrat. Nej, det har jag inte. Det var ju ordentligt. Då fick du ha kött
1: Ja, vi har faktiskt ångrat brukt speech coach. Vi gänga bara det här högt upp i att man ska följa det av badnen och alltid är snöjt till något som man lär vid togene. Man lär att följa hos badren gånger och följa när han förnyer. Stämmer för att hitta en speed coach och säga, men speed coach säger att det inte är väl det. Så väljer vi helt rädd hitta sig. Hur så följde vi ett
3: Yeah.
0: Och så roar vi tillsammans så stämmer för att
3: jag tycker det är ganska annorlunda och som så ja det glädjer mig ordentligt att jag hade ofta att kommer på så missar man lika som födelse till som man ska ha födelse till vatten och till arna alltså hur så ligger arnen och handlar på andra hur så ligger den och
0: ja nej man får gå och köpa
1: ja
3: och jag hade öjligt imponerande att höra att det vill jag bevära att hålla fast och att nu följa det att det är rätt och ta jag man kommer ordentligt längt in den för att plöra inte bara inte att det är alldeles det jag säger jag kan också säga att det räcker okej men hvis man följer det här med rörskift så blir man förstörd
1: ja det
3: är helt öjligt imponerande att det inte har att det är välvård att det är att det röjna få behalta følelse vi bater. Det er ordentlig godt.
2: Det er så mange andre til jeg. Jeg spiller coach nå, men alt vi tog i meg, vi tog i meg ikke på spiller coach, at det føles det godt til denne vendingen, man har ikke funnet en flow av baten, eller så.
3: Nå har vi lagt mest til tid av at det har haft nok så godt backland. Det har haft nok så tryggvar og anskovar og mammer og papar og alt det. Her var fyllt ikon og en nekvar. Helt enn jeg kan si jeg fyllt ikon.
2: Det är alltid 100%. Vi tar rädd och föräldrar jobba till om det är några baden någon eller vuxna någon komma till och köra baden så det är väldigt gott tjock.
3: Och det är inte föräldrar där som tjock och fri och...
2: Nej,
3: det är man väl häva dig. Det är man väl häva dig, ja. Jag har lagt mest till att det är där vi väl och nästan massor att täcka er. Det blir flott
0: att se. Marko med att...
3: Ja. Ja. Och upprätta sång där man ska ha i maten.
0: Ska frösta och så kan...
2: Tack
3: så fint. Jag vill ha flott röv och störst till lucka från er.
1: Tusen tack för det.
0: Ja, men jag hoppas att det till lucka som... Ja, jag vet inte. Nu känner jag inte riktigt gärna, men jag hoppas att det fortsätter utifrån att... Ja. Så det går att röra alla i fortsätter, åtta speedcoach.
1: Ja.
3: Det är bara helt säkert att lägga vatten om det är så att det är. Och det räcker fem månader för en kanske nästa år. Och så är det helt säkert att det är och watching eller GoPro. Det är säkert mer. Det är så att det kan locka här. Det är bara inte djävast.
1: Det är hoppigast, det var nja.
2: Hoppigast.
1: Nu har det råd samman snäck var och alltså är så där gå av inkonresen och göra en ting samman utanför räckving så det är för att överraska mig om WV.
0: Men då får jag sucha till. Men det var sen här vi är så är det lästor och så är det. Man var inte fram till.
3: Ja.
0: Men vi vånar att det här är bara allt att ha sett som.
3: Ja. Det var möjligt att läsa allt.
0: Tjurrar och klar fruängar. Ja. Hela bort.
3: Allt.
0: Eller där.
3: Ja.
0: Men ja, jag vill... Ikke at jeg kunne hjertet deg at lukke vi FN. Og vi har noen suttje vi til kunne atrium på at neste år. Men hva er det? Det er på at suttje. Vi er ferdig av til løsninger nå. Tøye renner. Og at han nå får vi et ombå fra Fropping. Men han er ikke her. Han er per telefon. Ja. Og vi er noen Froppinger kommer å gjøre kalla. Det er derfor jeg spør jo. Tilfra noen å gjøre kalla. Takk en tjofra.
1: Ja, tilfra jeg vet.
0: Kan vi spänna då? Färda vojar. Ja. Det hade du förtjänt och hjärtat lucka en och en affär och ja, så får vi veta vid om vi kommer in efter. Jag kanske inte står att ta in er.
3: Det är vi måste manja den tror jag tar in.
0: Ja, nästan. Men ja, till lucka och...
1: Tack för det.
0: Ja, och vi lägger bara bort och tyda. Välkommen till Sötna Centrum, Sintforskåten, Lysingar och allt det. Vi tar 6 månader, men Och nu börjar det även också speciellt och spännande. Det hände det som vi kanske spottar oss syndrom i Australien tar vunnit. Och en öliga flotta rauer, men det var öliga flotta rauer av trim och vatten kan man så säga. Det är att Froppingur och Smyril tar rauer och ja, stavna och lunch till 300 meter. Eller, och så var det bara två år som lyckas som kom in efter, men 100 meter var efter tisdag som så kom Strallan fram om. Ända nummer 8, Froppingur 2 sekunder 18 fyrir, Smyril 5 sekunder 18 fyrir, Sutchim, Sundarbatren, Skrikfor, Kvivikspatren, Vuchingur och Potfenchim. Det gör det att Froppingur vinner vid 3-4 stigen, Smyril är faktiskt ända 2 stig 18 fyrir Fropping, och så Strallan är det 18 fyrir vid 20 stigen. Men vi och hon skulle vi haft Gunnar i Dali. Är du här Gunnar?
4: Ja, jag är Gunnar.
0: Och hjärtat ett lock och vi FM 26.
4: Just tack för det.
0: Och Gunnar, hvis vi lycka leva köttet ut att här är väl ju ett öliga särstakt kappengar för tickarna från Bindsjö.
4: Ja, ja, det må man säga. En sigur och vinna FM, det är något vi känner så öliga ofta för.
0: Ja, nej, men det var speciellt. Ja, alltså, alltså jag gör och vinner FM.
3: Ja, det alltså det är hänt förr. Inte ofta, nej. Jag har inte hukta lite synder. Jag fick inte ordentligt att kanna allt, men tvärfärna förr är det ödelbarn hänt. Att det är en sigur. Och det är dock speciellt. Och...
0: Men alltså, systemet löjer inte, tabellen löjer inte till er. Frabbäckaren är väl den bästa batren. Och jag knar.
3: Ja, Jögnars lite
0: bäst. Tog jag sett det här som man finner mest i.
3: Ja, det är han finner mest samlaust i Jögnar. Det är bara så att Kipan är gjort och det är nog så speciellt att bli förra mästare vid Öjden och Sikre. Det är att han som är vär, ja, alltså, mest kappingar inte tjata om han är inte granna byggt men nästan ur varje tar
0: runt och
3: ja.
0: Det är så speciellt från
3: mig. Ja. Men jag kan se att han känslan går när han lägger som en FMC-gör och så. Och så, en
0: C-gör. Är det uppe i det rädda gott rejp?
4: Ja, alltså, jag vet inte. Jag vinner, jag vinner. Det är bara så att det är. Och jag är där mest stabilt ungare kan man säga. Ja, jag vet inte, anker undergrunden kanske inte ordentliga FM via vinna en seger och två och tre av under tre är bäst. Men alltså, jag vet inte, vad ska man säga till det? Det är ganska mer förtjänt än hinner som lite enda nummer tre och fyra och fem långa stölder. Nu kör det där ett under, men det
3: är... Ja, det är gott.
0: Det är bara tjota. Du har nästan 8 år till att tjota i Gunnar.
4: Det är det.
0: Men det är vi till att tid, alltså, Sean Strallan kommer och vinner utav sådana strutsiga rörande, men till att det är Froppinger och Smyril som här, till det där vi är så jävna. Hur ser det mest ut? Är det näck prat och näck, jag sa, nu har jag tid, jag har inte sagt, han är rätt nu, men hur ser det här ut? Till livet en gång start, ser man här, så rörande.
4: Ja, man måste säga att det är, alltså, folk har varit öliga spänt. Och så var det till lokal i Hepant och sådana för det vill jag köra en debatt från Astén och Vindor. Men det allra flesta säger att hvis det inte tar rabatter så är det öliga gott i granna batron. Alltså, det är hockey och
0: är
4: det öliga spännande till ställen där. Så det är väl näka till Oskar när du gör det, man säga.
0: Men är det också att du har smidlig så glädjer för att du förra stäv, vet du?
4: Nej. Det är alltså öljan också. Nu kom ju så vid smidlig och jag har gett ett litet stäpe mitt om bara smidlig här på en. Det var flera hejer som kanske inte är ont i ögonen, det är så öljan gott.
0: Du kan tugga en svär vissa om den här smidlig och så stäp ser ut.
4: Ja, nämligen.
3: Det var färre, jag bildhör till Vox, vi stäpen och farger ut någon.
0: Nej, jag råkar inte om livet inte gjort
3: det bra. Nej, jag kanske inte anbefalla, jag bor ju ena löjt då. Ja, ja.
4: Jag
0: kan inte
4: ganska
0: via
4: galla i morgon.
3: Ja.
0: Men det här vi, alltså en gång speciellt, Gunnar, vi ska ta ödlasokraven, alltså. Och att det ska fyra att kunna vinna ödlasokraven, men det ska börja ha, det ska börja vara framme för, alltså, jag kunde ändå att det är Smyril tog det av sista lögde, sista sekunder, men hur fyra kan man se till att alla skulle vara värda Örvus fyra att göra alla kortet där som ditt Valvus gör då? Här just.
4: Ja, alltså man vet ju det att det handlar ju om att vara samma för Smyril. Ett land att jag lukar mycket kan nummer och grända att bara gå framme för det. Och alla så kan det alltid speciellt, det är en ordentlig enda bröstör och det är 100 mil splittren hinna ställen här och Så det handlar om att komma gå från start och jag kanske lättar sig fram om och så jag skattar man ju iblicket men och få att här i utaget att man är framme för i början där George Lucas är snäpp. Och ju show att det också färre ut alltså också färre ut för jag vinna en rower. Jag hade ju ett här och gå ut alla ställen där och över öl och lätt på ankara där om och angad det läser för att vinna arbeten och ja, jag håller tycker jag vet att jag kanske tar mest det största avstånd runt vinnarbaden om det visste strålan så som man säger, vi kör av nu, kolla rätt vinnaren skulle det vara men jo, det handlar ju om att vara framför snill och ta Jackson.
3: Ja, Jackson, ja. Det är rösten gav planer här att vara framme för det. Men det är ju aldrig rösten sex månader för det. Det är öjliga spännande och strålan kom. Det har kommit sin sånt i gång och det ska inte lika som man sitter FM-stövna. Och till stövna vi kommer ihåg att det blir FM-binärer. Men ganska, det är bättre för tickon att strålan kom på sånt i gång.
4: Ja, och det är bra för det. Just för strålan kan man säga. Så det var väldigt gott.
3: Ja, och jag hade att
0: tid kanske att de möttes så att ni en kväll så bjöd de kvarnör och en omgång.
4: Nu åker blunder rätt att gå och kamrater vid Terastralen här. Och åker som solen kan föra hålla sig. Åker här var ofta det problem med att vara inne i hustru omkastensialen att han har kapper över.
3: Ja.
4: Och här bjöd jag i Terastralen och går ner här som här till. Och får så hållmanning ner där och åker stejpevis och stejpestom ett av vårdnen och Alla slapp jag dricka champagne just även så. Det var
0: inte så tufft. Så det där finns ju något som ser ut i vår av något FM så att det kanske finns ju vinnarskaper i vår ja, för lovet. Det är också, men det där finns ju några vinnarskaper just nu.
4: Ja, det
0: är helt säkert. Det är ju det stort lite, ja. Och kan det så nu, är det röra galla som du säger och alla ditt affär och batten till kommande år efter?
4: Jag halte inte att ha varit några shoppingar. Nej, jag ska inte säga om shoppingar kör man. Men jag är också inte och en flyttar till Danmarkar och jag halte två flyttar till norr ett år. Så här är något ett år. Så det må vara några andra som tar grivor.
0: Det kan gå för att omkör för hoven nu till det här vårt vägen fram.
4: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Och jag har några dronjer som blir med tjej i FM. Där vi är så vi dronjer äldre. Skilja lärnån, där vill vi. Så ja, jag har kanske haft några sådana äldre som kunde jag riktigt upp i vaksna mannar år, men kanske hon kan bjöd fram.
0: Ja, men ötlförn Gunnar, jag vill inte att ikon hjärsta ett lock och vi snygg. Ja, man ser så särstacka FM Twitter, särstack på andra matar. Och inte ikon hjärsta ett lock en och en affär och ja, jag åt lötna och här var gott röra galla.
4: Jo, tack för det.
0: Ja, hatta var Gunnar Videlle, FM-vinnare, tja, frappenkjø, særstakt FM som vi det var inne, ja. Og så færa vi lykke av køyra Hennoske Johansen fra, og konti ut av Togjærheve, og vi så får vi fimmene for kvinner, forbundet fakra ombå fra Tøymon inn, og ja, så har jeg kvært til å si, ja.

0: Och
1: vi den jag tror.
0: Jag kan som samla band det är, men det är nu att det är fem fackra, fem man av fem kvinnor och där jag var sjätte alls på plats. En och en av kan man till att så säga vann och grått. Och så kom Chaltre så ille lika länd och torsten att han var och Chaltre var höll i ett och en halv sekund att han för det. Kjær så til han får bare fakra greier FN er ved 94 stegjon og Finko som vi var utvars på steipet og Niklas og Kaltre steipet og jeg kom en alt om på fra Fyrbne til Barbara Estor Dahl. Velkommen til og hjertelig flokk vi FN.
2: Takk for det.
0: Ja, men vi snakker om det, hva er utvars steipet vi er og Niklas Kaltre steipet vi er, men får bare fakra kjør du rønt på kan man si.
3: Det gjorde bara för en stäv i Ötland och det bästa var Ötland. Det var nästan för sig när rätt ut. Alltså det är inte Öt som får lök med alla stant här och boja. Alltså han är en vuxen trånka plan. Men han står på pula gård här och boja i en terror klarar. Alltså, men det här var sådär mission i Joey halvtid. Det var
0: men det där. Kanske inte alla.
2: Men jag var inte...
0: Det är färdigt av det.
2: Ja, vi är färdigt av det. Och jag var inte... Vi hade inte vant det att först och främst där vi fyra steg på några söker. Du kanske har hört att vi var släck akkurat här.
0: Ja. Var det raska är att hit kom och det stod och affärer vi Jerry Rothbard?
2: Nej, vi tar till ihåg så ganska utförstejpe av vi verkar ska gå kandidater till det här. Men eftersom Niklas Kolterstejpe tar vi bara eftersom ordliga plus.
0: Ja, ordliga plus, ja. Alltså, så att Kappenchen och jag är här värre till det här värre. Ja, jag stackar månader för till det här värre och en av råd här. Är det alldeles som ett eka bonus eller är det eka kläder för Niklas Kolterstejpe?
2: Ja, så vi är mega glada för det. Så och jag hukte faktiskt ett rör någon ute. Jag vill känna för en ute. Och jag hade vi rå i ordla väl så. Ja.
0: Alltså jag känner ju en från Downsnap där.
2: Ja.
0: Kan det någon säga?
3: Ja, nu nej, det var kanske shout till mig. Jag sitter ju där
2: och just så där. Ja.
3: Det är Niklas och Kalle.
0: Ja, men han är bara det kom två.
4: Så det var.
2: Ja.
3: Jag alltså nej, faktiskt var det nummer 8 listan som var rätt där.
2: Ja.
3: Och det var en pura samtalsnämnd.
0: Det var
3: pura samtalsnämnd så.
2: Ja,
3: vi vet att tider är ordentliga väl och så. Och vet du, man vet att aldrig man ska hitcha och då är man lika som färdigt en måltid. Man hickar ordentligt efter kvar rörd och penast. Och att vi vill gärna ha att han höjer en, att han där Niklas Kaltri är en väldigt höjer. Att det är att han är managen som det är ordentliga
0: hett. Men fick inte grundkörning gammal, bara? Alltså fyra att man vinner Niklas Kaltri stäbe.
2: Alltså...
0: Eller vad? Gör så väl.
2: Nej. Alltså, är det inte bra? Alltså, det är flottast röra. Ola söker.
3: Ola
2: söker. Ja. Men tack inte för det som för att det var det.
3: Men det var att vi vann alla röra där ordentliga samförande.
2: Ja.
3: Och så motiverar att du tycker själv att blev vi att vinna. Alltså, att räcka vad blev det inte sånt där? Ja, vi vinner nog alla gal.
2: Nej. Alltså... Man ska köra alla tyna.
0: Du ska säga ja, alltså vi vinner
2: det. Nej. Alltså man ösn ju huxa och bara ta matan att hinna ta få ösn blå på tonna och är sånt här vänja ösn. Alltså kvante och köra till sig tinsne, men till bara som man huxa att vi skulle göra 20% mer än hinna göra. Alltså mer än vid vänja men ösn jag som ortan för vänjing. Så vi tar också som vi uppsätter allt där sålt om till inte orkla väl.
3: Mm. Så det lägger sig en man att svänga igång till
2: nu vill
3: det inte och
2: så. Nej, släkt.
3: Till all in kvar och svänga igång fullt rör när shop på det att det ska komma fram.
2: Ja.
3: Det är det riktigt att alltså att det är alla samlar om att det är att det vill jag vet ordliga men.
2: Ja, men jag har alltid ösen ser man sett inte när man inte är hur vi är så alltså ja, ordla go. Så man nu tog ju mig ordla väl mest upp till vänning och just har fyra kvar i ära eller så är som här är inte väldigt näka så att fingrarna överhöver bara alltså om dåliga vänning kvönt
3: det. Ja, nu har det där Sindra som har samma sätt i vänning, det är alltså omkring det är så, Det var inte planerat att det skulle räcka med fojpen. Det var
2: nog att jag vet,
3: det var nog vi kallade runt om. Och så gav oss det till att alla andra.
2: Jag blev faktiskt spurt om bara...
3: Det var nog han som bjärkade i mannen och ända vi räckade med fojpen.
2: Ja, jag blev spurt om bara kallade runt om att räcka med en stövne först. Du har också skulle fära sig till också och säga ja, så det kan gått. Att lämna släck att räcka med. Men ja, så... för hin är och så jag vet jag var en ung vän jag har ta och en så så är spurt bara om term som jag var vi på komma till Klaxiger.
3: Så var Marlon den där från.
2: Ja ja. Det var det
3: så inte långt bara sånt där land och åker där för att
2: Ja, akkurat. Och jag hade folk sånt där när jag var ju mycket generaliserade men det är ju ofta där vi på köra längt jag det. Ja, så köring där ger det dig. Alltså tack lite på ett ja.
3: Så. Ja, det var vant vita.
2: Ja, ja, ja, ja, akkurat så. Här var jag trubbelig.
0: Det går liksom så vi ska ha en go on rekvara ett lag.
2: Ja,
0: så ska det vara sundalet.
2: Sundalet.
3: Yes. Yes. Det går längst jag klack shit jag kallar hustle guard men jag hustle klack shit det är inte pass.
2: Det är inte pass.
3: Det är bara så här. Det är.
0: Gott observera.
2: Yes.
3: Ja, ja, det är. Och vart nästa år? Vart kan du vara?
2: Oha. Ja.
3: Vi har sex mannar för kvinnor eller?
2: Vi har faktiskt ja, alltså vi har faktiskt inte alla tås om det än ja. Som har var vad vill jag ha haft heter det är ja. Som liot eller så så. Men till er tvär som flyttar nio ja. Att läsa ja, det så är det det.
3: Ja ja.
2: Ja. Men annars har vi alltså vi har det väl tur med det. Men vi får se.
0: Ja, men ich tror jag att det här som vill ha om på från Wuschenkjär, det här vill jag säkert gärna ha kraftstrykarna kvar jag för. Och yeah. Lycka som tid, alltså till som Jan Herman kanske var inne, till kanske, hvis man är gröj och vinnar kvinnor år så ska man kräva kanske eka köp för att motivera sig som man till.
2: Alltså hit är det gamla, ja.
0: Ja, hvis man är mörda jaun och så visar det sig att man pressar sig själv, eller på att han... Men manningarna kvar ska pressa kvar annan. Och mot till att man ska gräva sig djupt.
2: Akkurat.
0: Och det är också, det är också flott här att man röjner att gräva djupt till kvar några år. Så att man, alltså tog in när han vursta till vår ölesermon av baten.
2: Ja,
3: det är viktigt att hålla motivationen uppe. Jag kunde förstilla mig kvar.
2: Motivationen är också nästan inte att vi då har sagt det. Men heter det vi två siffror.
3: Ja,
2: affärer från aktion 8 sekunder till att kunna vi pröva att få aktion 10 sekunder så alla säkert, här finns vi ett 1 sekunder.
3: Ja, jag vill nämligen ha det här.
2: Så alla tunnar...
0: Men man kappas med socialt...
2: Ja, alla tunnar jaxtra och kurst. Alltså, ja.
3: Ja, det är alla bönor för ensam, hvis man inte vill jaxa.
2: Ja,
3: akkurat. Hvis man är en manning som tog mig väl heter det, alltså, man är inte bara nöjd att vilja vara framför det, men tid vill jag vara ännu långt framför det, så det är väldigt flott, alltså.
0: Men det tror jag höra att nu, långt nu, postospelar affären till kommande år, det är också när det är spärt hit, så det är också när är manningar som fått flytta land någon och allt det här. Är det början på den här vägen? Så postespel, då du vet ungefär att vi är och vi tar med alla rekva och så.
2: Ja, man börjar också, kvar.
0: Jag kan vara reklam och förstå,
2: va? Ja, kvar är kunna komma vi och ska hitta sin demöjare
0: och sånt där. Kanske man sitter och luktar och också här,
2: ja, nu. Kanske.
0: Kan det rincha?
3: Jag kan bjuda sig fram och rincha till henne.
0: Kanske också sånt där, annars tar vi alla
2: kvar. Kanske också sånt där, annars.
3: Då var kvar samma.
2: Ja, akkurat. Ja.
0: Men det där vi hade vunnit och hade hört du planlagt knacka alltså fejring och i havn eller var det eller så kan och man igen med medalj och
2: ja. Ja. Och i charta hade vi då ett Bota kassaball
0: i Washington.
2: Ja, så jag vet inte, vi finner alla omkyldningar för att fejra. Fejra eller så kna och bära kappingar här.
0: Det kanske jag tror att jag bär åkt om på för att det kan ner.
2: Ja.
0: Det är fult.
3: Hinn är lika till nästa ball.
2: Akkurat nämligen.
0: Ja, det är det
2: kallar. Morgen. Ja, så till åkerman.
0: Ja, det är alltså man åker täcker och apert.
3: Åker täcker och apert, ja, det går.
0: Jag skulle nog vara bara oj.
2: Ja.
0: Kanske helt lufta in där.
2: Ja,
3: ja, ja, ja, ja,
2: ja, lite just off nu,
0: ja. Ja, så man kanske kommer där upp.
2: Ja.
0: Nej, jag fick det där. Jag ska fortälla det är jag visste själv att jag skulle få fjärdstrutation och så skriver jag till forskvinnorna.
2: Ja, akkurat.
0: Och hon svärar mig efter att Josh följde jag svarade, no, ja, hur svär jag snackade med honom för dem där hon säger, nej, det här är inte upp igen och tar man klockan i ett år tjeja det var svårt att följa
2: Josh följde om du ringde jag så är det nog inte finns fäst framme
0: nej
3: ja, ja, men det
0: är men, men allt för en Barbara jag är väl att så kör vi det här som inte fann ner i onkrobaten ett man hade onkrobat och jag att ja, vi promera rörar till det. Det ska vara växt för den. Inte minka.
3: Nej, inte minka.
2: Men standarden är det som är över.
0: Men det krävs något hög.
2: Ja, men man finner samman. Eller ja, sätta en god manning samman. Ja, och här är det hur kapping går i sex man för den. Så ja, vet, ja vi måste vara hitchpadda.
0: Men jag tror att jag vill tacka för att to komst till oss här att ha varit från Klaxhusen
2: och
0: jag tycker om jag får befackra och hjärtat lock och vi till slakta våren ska jag bara säga till
2: er tack för
0: det och ja och gå en bil fram efter
2: ja tack
0: Jan Herman att han har så för vet att han har nästa län som är Ivor Postsetter rött ska gå ner så är det åtta manna för män
3: Och så
0: vill jag säga, ja, nu rassar de. Tack för det.

0: Ja, og omkring da vi skulle spille Broarvassen, men det var det nok ikke. Jeg halte ting også utvattnet.
1: Tore, Tore. Han likte Tore, Tore.
2: Ja.
1: Ja, faktisk. Men hvis vi færre til Ola Sokker-Roren, så det Ørvor som vann. Høyabateren var 8 sekunder 18-4, og Goldbrandur var 2 sekunder 18-4, godt og vel. Og til kanskje tar baten som mest avhverd og just ned etter strøyden. Sånn som har vært jobbat kvivsynker Sørvigur, Gøttstrandur, Nevreia og Torsbateren til Torsomøro.
2: Han kom om allt hörs på att du säger
1: omkör. Han har sett ojult vart man ändå. Han har också ätit av sin tur.
2: Ja, ja, men
1: man ska inte käfta av sin tur. Men kär till att Örvor vinner FM vid 6-4 steg om. Guldbrandur nummer 2 vid 3-4 shot och Malmö är kanske en FM-final här. Hon blev kanske inte så grej som, eller så spännande som nu vid nöjda för matta om. Och har jag bara en enda i 3 plus vid 6-4 steg om. Det tar Trudje Batan kanske som var mest fram i 18 och shot om. Har jag bara värre här, men han är kär och lukar väl. Men jag finns ju om på. Fra Ørve, og eller vi tar finnes jo ombo fra Ørve, og det Jonas Holm Johansen, og nå skal jeg halte tungene mitt om det, han finnes jo Nils Asje Reiners Mørsk.
3: Nils Asje Reiners Mørsk, ja, ja, ja. Han er lang og tuffla.
1: Ja, ok. Han er kjekk kjørt, Jonas, er det ikke?
2: Ja.
1: Jeg har sett Lokko FM til Bayer.
2: Jo, takk for, takk for det.
1: Og vi har også klart. Hvordan har vi kappen gått ved det, hvis vi vet, Jannas?
2: Det er ikke helt godt. Det er aldri etter man vinner avsøkene av FN, da kan man bare si at det er ikke godt.
1: Gå sammen alle baten og døgnet?
2: Ja, jævlig godt.
1: Passer jeg på en kjøklom?
2: Ja.
1: Jeg ser kjære, hvis ikke vi har vidt
2: opp det. Det
4: var så ærende jeg kom på.
2: Men ja, han fikk lov å hugga seg der. Han lugga han. Og så kom han ølige. Og så knuster den andre vennisene der. Men det er fullt for kjent.
1: Og hvordan er det så, altså, hvis vi tenker til å runde at han parsen er på en av veien, bare... Vi har sett det i fjellminnen til kjøft oss, rekva og alt det, og så kjilt det samme kvöld. Slapp så av hona der, halte det av kammeren.
2: Ja, ja, ja. Jeg tar bare tre hit av dem. Jeg skulle ombord, så var jeg fri i rett veien. Du tar det, Anders.
1: Det var ikke bådakassen som kom. Jeg halte det sånn. Jeg halte det, skulle komme bådakassen.
2: Ja, jo.
4: Nei, jeg fikk ta ut løpet av tjener til Brytløpet.

0: Ja, det heller, men vi møttes om kvalte når du handler over fulla, så vi... Ja,
1: Nej,
0: det är inte en sån här tala då. Jag fick några en ära man inga vi kämmer kör med så men vi att ändå när han har fälla men Jonas här där kort jag att landa här ta ta all looks all jag skrek nu där så skrek ju där som
1: jag hemma. Där är så att man kan se Instagram vid lite jord. Vi börjar klockan 11 vet jag I don't know vad tjänje så det borde så bara så vi. Og då mark med att så runder vi runt och köra uppgår runt jag och spalte som bort och hade några tema visst hur det klart nu och så. Och så får vi next till Nosier hugga kon han har bara varit där ta var jävla stort lätt och så kommer han till kom ni hör vi snä. Jag vet det där på att och lägga check för hugga kon. Så det nästa ända på alla vi ett klatschen gå och jag har gått och halman så här var det att kaffe grejen så var det så det är jävla stort lätt det är det.
2: Det var en flyg och mera en Taina.
1: Ja.
2: Taina mannen. Det alltså jag vill skilja det alltså så är det där kaffe alltså mannen kan ha öla gott så chans shot det där kaffe kan där och show nu men så finner den också gott väl så chans Alante.
0: Ja. Det är grundala för kaffe alltså vi kunde alltså det skulle bara en part som vinner. Där vi har här nog snick flyt här på en vinnare. Och också att åtan tappar så är inte kaffe rovers men Men de sociala mittelmanningarna till grundsteindren. Hvis vi kunde ha det gott vid time som vi kappas mot dem så är det bara skrekare och skrekare kvart år. Säljer man vinner, rejsna.
2: Och kvart är det här tjöda blåa tonna till nästa år? Eller kvart är planen? Nu ska det lyckas hotna till det vunnit FM och FDA och...
0: Ja, det hade trots om det i Robert. Nej, jag snackar så man har en homing av man var kvar för kvar och för nya läsa och jag hade inte näkar att hem som efter förrän hade jag aldrig av where for we are. Men du guys får så tycka sig vi tam på hand about någon, det var ett onkel för jag har på ett.
2: Så där kan vi ordla lokalen kom.
0: Ja, ja, ja. Så ska det efter vi då. Tar vi en jag har klätt i nästa dock ni vi kaffe det hämta och så får man spegeln igång.
2: Det är ju ju för att alltså som att börja vänja om två tre veckor så att alla då lyckas på vatten eller vänja att för något linjer av och allt det.
0: Ja, ja.
2: Så eller så pausa.
0: Ja, vänningen som kommer till att det är samma vänningen som vi såg i januari, februari. Det är mer därför att halta formen någorlunda. Det är nog snäggt lättare att vi har sinter i form och börja vänja ut lite än
2: att halta sig. Är det sommar som har erbjörngrar vi har formen?
0: Ja, det är som
1: påverkning. Jag också hade på grann.
2: Ja, ja.
1: Tör du att säga namnet?
0: Nej,
1: men det är man bara röjna halta sig för en räckvart som man kallar steady state. Bra lunchtimer och... Prenna som dräcker löjren, som helst är okej för dem, som helst bra missan. Helt
3: då. Så det är inte han grej att höra vännen till Leho från att jag lär och så ännu här. Det var det här. Det var inte halt och...
0: Ja, maskinen var det inte lika detsamma. Men här är flera som gör är och idrott och grejer när tar i Rickvink inte göra skrån. Det är att det är jobb från det ästna, men det kan inte vara strälla med alltså mentalt att göra detsamma om att det är så släpper man en paus från Rickvink känner lite.
3: Men så är det alla så grejer. Alltså, kan halda det om höjabatten? Var det bänkner för höja vatten?
0: Nej, men alltså, det är bara tärs för oss alltid,
1: ja.
0: Ja, vi minns kvar sending där vi Magnus Snorberg var och vi mest där och han säger att eller han säger att om man får en revolver mot hatten och skräcka FN-finalen så rör man ordentligt. Trots det vilka eller två veckor sedan vunnit vid en av Batslångt. Och vi råkade inte att vi tar en mystery Batslångt när vi var säkra att här får jag att lägga väl upp. Och Malje Snittre tar bättre till Snittre tegnar än långre så man tänker inte för givet, man kör alltid som man är alla tunnare.
2: Ja, det var röda jämt höllt in till
3: ja. Det var ordentligt. Det var ett kapprör
2: Lägga
0: länderna.
3: Ja, men det är rädda, ja. Att nog... Goldbrander var ordentliga vi i Östnyattor.
2: Ja.
0: Ja, vi vet att som hin att lin bara behöver den klockklara plan och vi vet följande ett loka i allt det, men kvar är förna vit gjort akkurat ibland då. Så kommer ett att sväva ner vägen. Här var jag omgång.
2: Ja, det är väl på kan.
0: Ja, har vi inte för i ända bäst här vit stopp i ordlig ontan. Vi fällde ju för alla i den första tuck nu i bäck så såg vi där vi får förmont där, men annars så svärde efter att ladda till på en badan.
3: Ja, ta lov. Oj, ta öjla nasch alltså.

0: Helt og øyla gjerne komme fram om tykkene, så Goldbrandt har vært ångte vi har sendt rett han for nok så kjøtt, altså tørre. Jeg vet ikke, tar jeg gjort noen brøyting her, Goldbrandt? Det tar jeg ikke det, det er jo kjøtt. Vi må ikke lina på at han der, altså.
1: Det stort lærer ikke på at det er tatt han.
2: Ja, jeg kjøler han gjør det til.
1: Och så
2: jag vet inte vad. Ja. Alltså fantastiskt. Vi där ja, vi bara har provat Aero och till allt det stort lärare vi capping. Tack för önskan jag hade att se några någon.
1: Men
0: hur
1: Jag kan så röra galla och så för att det är att vita och hur man har bort.
2: Ja, det är spännande. Ja, jag hörs från
1: släpper du röra galla morgon
2: eller? Ja, ja.
1: Hon kommer vi. Oj,
2: ja. Hon kommer vi, men nu. Hon ser när jag ska hem. Nej, det tar sig. Jo, det är dock där vi lunch och då drickst.
0: Ja, men det är gott att hon talar när vi kör efter henne.
2: Ja. Hon fick vi med sin gala så jag. Hon var den talnaste kvinnan och i följön.
0: Så ja, ja, så är det så att så är det. Det är ju galet.
2: Nej.
0: Ja, så bueka, bueka alltså kan komma jag så kapis då. Hon är så äcklig att hålla.
1: Nej, det är så skit. Det var men jag var så kvar så ska det jobba från Åkerbaun hjärtan ett lock och vi så flott FM.
3: Tack för det.
1: Och ja. Jag ser det kvar. Ja, det är gott att säga men jag åter lötna och vännande få ut det. Så jag snackar att det kom i Batnon till det kommande år.
3: Ja.
1: Och ja, men har fått det där kostar jag regala.
2: Tack för det. Det är obvious när vi är av vanliga att nästa år. Det blir hurtigt.
1: Men det är man tog ju den där
0: och
1: ja, vi tackar sex månader för kvinnor om på från Washington och vi får höra betting day till UB40 med vi till kommer in så

0: Ja. Og nu har vi dukka Sanj Church. Kappa hon er. Tøyen renner og men sex man har kvinner Jan Herman och Tavar så så watching går vann eller så kör den väg rätt fram för Fropping och så kommer tattar med det rottna och Fropping så man då når ju stov och Daniel förfärdliga läckna Lomor Gliverabatter och Pot Fenche det är förfärdligt för han är väl främst tatt vid Gliverabatten. Jag menar, sån mästaren är kanske haft norrst av Daniel. Ja. FN-vinnare, och det som vi kanske har vant av och till er Wuchingur. Och välkommen till, och hjärtat lock vid FN. Kirsten Lutzen och Jenny Persson.
1: Ja.
0: Och ja, och kvart här hade fyra ögat er FN-varsna lunchen. Så det var också, jag ser för en någon ödlån kanske... spottar om att vinna FM och jag tar in några år av erfarenhet nu.
1: Ja. Jag vet inte om det var så väl fyra jag är på FM Weisslo, men...
0: God klart är du på 18 år.
1: Nej.
2: Låt dig gärna t-shirts att lägga av.
1: Ja.
3: Det är nog är det. Jag var det.
2: Nej, jag har alltid... Vi var ju sånt där bängda för att tacka syren för GV. Men det kan hända och...
0: Det här så att det är Ola Sökerövren ganska...
2: Ja, och vi kunde fram till Ola Söker ta brottna igen och arbet också. Och då är det, uff, gott att det är känt det. Ja, till en stund igen. Och så kan hända. Hur man kör lära till att det är så tatt.
1: Så.
0: Och hela världen, alltså vi tittar väl, eller tog vi in i Ekersen och en ära sändning vi tatt då. Det här rörar och är, hur ser det här ut att det kom?
1: Det var en gott rörar och är, alltid. Vi där var klara väl och vi där fick gå kappingarna där och det var stått lätt och ställningar gick inte väl. Så.
2: Jo,
3: det är inte väl och det är gott vevor och andra alla så kommer där så verkligen att räkva alla så och det var bara regn alltså.
1: Ja.
3: Det var fullt av räkva liksom, va?
1: Ja, jag hade inte det var färre regn att vi tror.
2: Nej, det ser mer ut som att vi
3: blir. Och andra land och det är så synd att vara själv och tappelt inte.
1: Nej.
3: Så det är också sorry. Rattvois urslid ju är.
1: Ja.
3: Att det inte är alltså det hade det blir alltså ändå att det är man inte ser näka så. Jag vant att underlätt ett urslit.
1: Nej, det har vi varit så mot nästan alla stövnar mot vinter. Lycka estan stövnar här där vi är undan.
3: Ja, Frobbingkort här riks det ganska bra undan och titta vad bättre dant mot er.
1: Vi tänkte att eisen undan för jag präcklar vid eisen kunder med undan.
3: Jag hade det så gott att det är.
2: Spetslar vi dig, slapp
3: jag. Ja, så vi måste ha en eka dis undan väntar jag på dig. Ja, Frobbingkort här är god att kunna ordna kapp i gång till.
1: Ja.
3: Det är rönt ordliga och välja vilt att vinna. Det är samma ordliga att ha, men titta oss inte där.
2: Ja, alltså i allt vi rör inte alla tänna fokusera på akara rower och ta så vitt er går till dem bara av Wuchinger. Men vi mest otroligt väl att vi måste ju också en kvarstack till att här ta kvar så jag var inte djup.
1: Nej.
3: Ja, jag hade mer vetande så kändes det nog så väl alltid managern av Wuchinger och Robinger och det var inte akara vi Wuchinger och Robinger och Robinger viewers.
1: Ja, vi
3: förvalde. Ja, vi förvalde, ja. Det här, alltså. Då ser jag till att det är det som nästa vecka när vi ser kappingarna idag.
1: Alltså, det
0: vill... Ta vill man äka, men...
1: Ja, det är öliga speciellt. Alltså, här sitter ju två systrar som räcker mot kvarierare. Och vi där... Alltså, omkring här på en till reisen råd och han har rörat fälla samma vi och hon fyr. Så det är öliga speciellt, alltså... Det är ju jag följer ju att jag har känt där som ära kappingarna där för att man är ro. Och ja, jag vet, det är väldigt speciellt och stort lätt.
2: Ja, jag har nämligen stort lätt till att vi lyckas som ja, vi vill ju vinna och ta vill ta isne och tar man för ut och rör så kör man game face on och hälsas inte att vara med hickor och sen seriöst i rum och vad alltså där och är någon bara och allt det och så att han så kan man få Euroglias till man känner och
1: ja.
2: Och kan vi säga man och
3: det är verkligen till att det var som man var att säga att här är vi väl med den som var man kan där och allt är nu eller flott alltså inte att det alltså var sinnes speciellt alltså systrar med att kunna göra någon och kanske då vi alltså något så blandat alltså så där. Just att det ska känns lite kom på lagen här.
1: Ja. Men jag alltid vet att då väl så är det vi att man är färdig och sagt locka och klämmas då så att att nå.
3: Ja ja, det har jag sen finns också mint alltid där just då. Ja. Då var det stack väl så tjock.
2: Ja, och det är så inte bara från Pinker. Jag alltid alltså jag vill säga att alltså Kappinger anten med alla manningar över Orla Jalli och sex man för kvinnor över Orla Orla Gower.
1: Ordliga.
2: Och kunna snacka samman och ja. Ja, och klä som ja. Det som man klarar då inte kunna till lock och ta ett gånger väl och är sånt där man kan minka månen med lära manningar och era badar och
1: ja,
3: ja, ja vi hade ju vattnet på glaffer rottna han började han tar det här ro och bättre och hade hoa hoa narskassa synder så det var det var något som tar in alltså som är i hoa att bjöa synder av
1: ja, det här tills jag näck fram
3: senast ja, det här fortsätter så det här var det man hoppade att göra så vet jag vad det här faller
0: ja, Så att det hade fire FM och allt det. Men vi spelar den spåren ju kvart är så lik för framan. Har du tagit som det eller det eller som lika där lyssnar nog fram eller eller?
1: Alltså som det alltså jag så jag hade inte med att lägga dräkt vatten där. Men om vi färd omkra stävne, det ska jag se av det. Alltså, det ska jag se.
2: Vi kommer frästast.
1: Vi kommer frästast lite, ja. Men...
2: Det får vi inte kvart hui. Alltså, jag vet inte att jag ska prova det. Det får vi ett eller sommar
3: nu. Det är alla, det är alla röja böten. Det är så späckfullt av böten. Men vet inte, så är det en jag har inte känt en nöjtjan eller så. Kan det bli till?
2: Ja,
1: åtjan.
3: Åtjan. Ja, ja. Vi tog ju vår. Det är ganska mycket vuxen. Det klarar sig själv. Det var männen det är i vår.
0: Ja. Men det krävde något hui att
1: Så, ja, det säger att det är att man ropar in på en lejare där i sommarferien, att man är vid böden.
2: Ja. Ja. Det är själva vänningarna här som så. Nu vänjar vi alla ombord, alltså ägstna och ärar och utrötta grejer och allt så. Så till vi vänner vi att vara väck från husen till vänning. Men det är nog ett till vikskiftene som färd till och fyra jinkar och allt så här som
0: tecket tog in. Så kan du säga... Jag tackar att vara här, men man var ju inte omgående. Men du är äldre hur den öppnar. Det här vill jag inte.
3: Det här är inte så här. Det här är inte så här undanvänd.
0: Det är det, men jag...
3: Och det här är inte så här kaffe.
0: Men jag har inte stått
3: här. Det här är samma vandring, så det här vill jag vinna.
0: Om jag sitter upp till Norge stämmer och vinner han, så är det en erbjörk.
3: Ja, ja, ja.
0: Så jag såg också att... Okej. Så faktisk skulle du slett ikke være Norge stedet hvis du ikke atler på en gang. Akkurat det er det.
2: Nei, det er det.
0: Men tog er ändå, vi må få faktisk den sørste av mannen inn. Tar jeg for øyne tolvnere mennene som sitter her ute. Vi skal opp prøve at. Er det slem?
1: Jo, god stemning.
0: Til Armer og Lentje, tve ombord fra Taimond. Og så er det etter til jeg ikke at jeg kunne hjertet et lukk, og vi er til velforkjent av FN. Og så sier jeg, og i morgen at jeg vannig at vi sørger at det kan etter neste år, men til jeg vet at vi ikke kjenner Herman, vi vannet.
3: Vi må få snakke med mennene.
0: Nei, jeg skal være jampert og mannen stå opp ved Taimond, og så... Så är hon som... Och en outgång ligger
3: i luften. Ja, det är vandlar som är outgång. Vi måste bara snacka med Jandy och få henne manna och så att folk ska kappas med oss.
1: Ja.
3: Det är vi det då. Och jag där inte.
0: Men då är det så vill jag att jag kan av oss inte hjärta ett lock och vi är fem och jag har en god av oss imorgon.
1: Tills tack för det.
2: Tack för det.
0: Ja, vi får lycka och lycka till det här och så färger jag efter ombord från Armlänka. Ja.

0: Deutsche Bank har skrevet en versjonløs at han har matt rundt Blenmar 8 og nummer 2 kom Ormond Lentje og nummer 3 Klaksingur og det Klaksingur det til ja, Klaksingur jo nummer 3 annars kan jeg si at det veldig øyelig spennende råd er når Jokken Kappengar jo er det enda vi at Ormond Lentje krøysen er skilt vi har 46 han har matt 45 og Klaksingur 35 Tushelt Ormond Lentje førre marsjer for 26 og ikke at tykker på hon hjertelig velkommen og hjertelig til lukk og vi FM og jeg vet ikke om vi ja tar som kom det Daniel, Pauli og Halda hjertelig til lukk og tilbake
1: takk for det takk for det
0: Hvordan det da? Det møyder i det? Jeg var ikke råk med til det her var noe som feirer da.
1: Jeg råk med svært det samme som de fleste som har vært. Det alt vi der. Ja, ja. Godt møyder, ja.
2: Så, hva det tog en verre som at det var Ola som kom alle i det?
3: Tog ikke kunne være ganske.
2: Ja, ja, ok. Så var det stående med å holde.
0: Hvordan det da? Altså, det vi at Kappen Garen har vært en gang så særstak på en gang mat der. Det var Ola Jant. Klatsinger var ikke ordentlig til som vi matet om, men han har vært her og givet til kunne skarpegeng i Florida og stemmen.
3: Ja, altså, vi ble veldig klatsjer av Norge stemmen faktisk, at man ikke gjør seg for skammen. Så det var ganske det viktigaste. Og så da vi så vi at hvis vi mangler skuld, da kommer vi alltid deg. Og så prøver vi da å vinne.
0: Var det overrasket ditt? Var det så vel vi, egentlig? Det er jo som at det var mer overrasket av at det var også vel vi.
1: Ja, så alt det da.
3: Ja, man er jo håpet da, men altså...
1: Altså flere av dere ikke råd i nekvar, så var det rundt det man som bor i Esten og sånt, men åker helt mye, så du vet faktisk lett ikke hva det verst.
0: Du jo åker tøyer, du får alt det til, men ta en kappen ned og stevne ned, så er det noe annet.
3: Ja, ja, absolutt. Og som Esten, den samme setting, så enda vi bor ikke åkken hver, så vi danket råd sammen, så vi visste ikke, vi tar sånn råd kapp, altså til tegnet det og reiste det og sånt, så det gikk ikke vel da. Men så man var så vel vi i norra stedene, og så sa vi, ok, hvis vi lykker køydokene sin til Meira og få større på noen ting, så kan vi godt vinne her lort. Og det enda så vi gjør.
0: Men det var veldig særstakt. Det var akkurat som så kom helst da vi, så det var utenforstandende, helt spennende, jeg visste, det kom til å være en ordentlig røgnfinale, og alle som kom til, lykker som avgjørte sin røyren.
3: Ja, det kan ska vara så ringt för blåtröst det måste vara rein final av alla saker. Jag vet inte hur men så ivs ju han lät ju så hade vi vunnit han var så glad. Bad
0: bit. Vad var det kanske också jag spänningsmoment av för och lyssnar.
1: Ja, helst ja.
2: Så se se till gå och synda till Hauna vi vill att han bara
3: så
2: att det
3: finns
2: inte finga FM
3: så finga ut till Hauna en goal så jag
2: så Hauna bara glädje ja ja hade ekvilia hade fair play
0: så Bernard Chaffles och Serge Paul de Eikars
2: ja han fick så där egen energi ja vad så men hur så väl alla så grejer in alltså vad så fallt det att det var och jag pura jag under eller hur så visste det att det var framför att det kom mal eller det var så tätt
1: att det var så i halt det visste också kött att vi var inte framför det. Ja, det är alltid alltså man är helt annorlunda här. Alltså tar riktigt att få en gåva rutt nu, ja. Och är alltid som man är ett intryck av vi kommer ju ut affärerna som vi plear kommer, ja. Ja.
0: Kommer så är det riktigt att få alltså så har fått det här man missar det kan också riktigt att finna tätt kött eller
1: så. Ja, men alltså väl så alltid vi får det väl vi, ja, till vi får det att jag har något bara att så in i och
2: kunna. Ja, det
1: väl. Och tar vi så komma in och målan och börja lucka som att finna tätt så alltid att ta börja en känsla att det är heta för att det är hemma. Men tablation.
2: Ja, det hade lukat som fyra månader, alltså. Det kom i målan, alltså. Gjorde det lukat som det gamla sexy, man tänker en sport av målan. Det hade jag inte gärna nästan. Det blev en analys check var. Så det är nog det som alla man kan göra och sälja tog man för det. Det är från gamla tog man, det ligger alla fast. Och det har kommit dit faktiskt framom.
3: Ja, ja. Jag var från när jag hade enda sport, men det var hardt, det regnade. Det är särskilt åtta.
0: Men det var bevervinter.
3: Ja, men alltså veck alltså Lucien var fin. Det var inte gal
2: Lucien. Man fick kort där kort av bollen. Det var inte något så chelet.
1: Jag skilte på. Det var så så bra är det bara. Tänk ju när det var ett av
2: de timmarna. Ja, men det var alltså bara lite skott att vi hade på. Det var absolut inte vanligt alltså. Det här körde det ju fantastiskt spännande det var. Det var
0: 8 mot 8.
2: Förfärdiga lunch det var pura jag undrar alltså. Det var hans matte tätt så sa man dricka sig fram av för så var till fram av för. Ja, oj då verk och pener och ord alltså det är
1: det helt för sjovt vi nästan allt har. Alltså vet det och ett land säger så att man känner sig tror jag så att han har
0: sånt. Men det ger mig också alltså ofta antar så heter det Sverige.
1: Du har sagt att Nej.
0: Tar kanske jag går fram efter.
3: Ja, absolut. Och man pressar så det är extremt harsta räckva ett halvt år.
0: Jag vet så tatt det.
3: Så ju så jöknen alla rörarna faktiskt. Så och några sen när sen det tar lov till hinmena och vi kör lag kan ända vi ja. Men alla hinna rörarna tar väl ju
2: så. Så
3: ju så. Ja, så ju så och kappast och
1: det var Luka Johansson kan eller vad som
2: jag menar. Jag har inte tittat på så jag lagt mest till att det där finns ju live rörs men är styrs han också tatt samman.
1: Ja.
2: Så det är som att hosta man ju ser att det är två stora män som doa att styra och har lärt det kom stort alltså.
3: Ja.
2: Ta samman alltså. Det tjänar inte eka.
3: Det är spännande.
2: Hade Lia sig 20 meter från Kornörön så är andra bara stund i Europa nu.
3: Ja, akkurat.
2: Alltså, det tjänar inte andra vid Kappingsen att det ligger så tatt. Alltså, här är bara meter från Kornörön. Ja. Och ta höjde man och man ser hinna på sjöjande. Och det är stortligare, inte vad han matar.
3: Jo, det är stortligare, men det är inte det här är. Du ska vara stärskare i trunden, som man säger.
0: Ja. Och vad helst vem du hade. Eller vända kroppen över
2: det. Nej, ta det sen det värre som rör sig med att ligga bara fram alltså. Ta männer du. Ta sjukt och följ. Det är klart som på det så är det. Men det som hände var Norge stämde. Alltså, värt här alltså. Men vi tante så får den därför till ledarsport. Eller att han viskar ju väl där
0: och länge. Det är också för avstör det. Det är också för att säga
2: ledarsport. Eller vad handlar bara för bättre i ledarsport.
3: Så när jag sen bara synter kanske synter man skulle lycka gång så det var så fantastiskt alltså att och fantastiskt exekvera kanske från och när man har ju nog klar starten och
1: man startar.
3: Man har start och mer om man skulle finna allt och så där man för back eller vi ändrar sport så får man till och vi tar kanske då några tök för
1: nick. Jo as kan det inte alltså inte nick för nick.
3: Nej det var inte nägga som är att nu vi tar en chans för att ta där vi får tulle back. Det är inte
2: bättre. Nej. Det var jag varit ankrad av Ingrid som har nu har som haft utseende är det årsmän har tidigt fejl av som bättre än Glaxon. Det är här är den där två löp som man kan lägga batar upp och ta det fanns vi backar till fyrra och tablöv är det enda sporten ganska utvid hans rostöga eller mojra så det var inte det som hände.
1: Nej, det var akkurat som hände alla. Vi hade det avtalat kvar vi skulle färre backa och tablöv på
2: en lusning. Så det var det här som...
3: Men det är riktigt med att vi har ganska en 50 mer än kan vi dattla. Ja, så stretch och mal, så stretch och mal, och använder den fyra och så tar du stävna så är det modvänder, så manglar det, jag ser touch nu,
2: men där med han
0: faktiskt så där
2: ja så jag hoppas att nomad och kan hända här alltså men
0: alla boja han fast boja
2: han boja fast boja så här
0: får jag säga på
3: det vi var ju raska att ända på som vär så mycket går så det är väl allt som jag vi fast
2: ja och så jag Johan söker då hade det fantastiskt ända på bort
1: ja
2: då han var helt allvarlig går
1: alltså jag tror att så renas då
2: ja han var
1: så månen med lobatan
2: där ja ska man tacka två ordentliga ting på så då ska man försöka så är det startpursen i alla vattnet, alla söker. Nej, ja, Norge stämmer. Och så är tycker jag enda spurs du då.
3: Ja,
2: här.
1: Jag söker.
0: Men jag närmar mig där äckliga pressar för
2: tog jag pressar.
0: Jo, men hvis vi tackar två sköda spurningar till varje... Gäck att det nästa år?
3: Jag vet inte.
0: Det är svärd på.
1: Nej.
0: Och så är det vi har färdat det. Titta, du har gjort det nu och är så gott möjligt att ha färdat det som titta och förtjänst.
3: Ja, vi har alla sökt färdiga och så har vi där man kort skräll upp i samverkarkällan och så färdigt rörar galla efter hur
1: mörkt. Ja, ja. Det är någon familj
0: som går och så. Så blir jag löjve, det är vanliga löjve efter.
3: Det är inte samma att man har kunnat, men så tar man var yngre. Nu tog jag sig när jag vann alla sökt och taft i FM-hade vid armlänkan. Så det är snörvus.
0: Det är så dumt.
3: Ja.
0: Men det är svårt att typa er Stora tack för att du kom och tog dig en tog att komma här i Rassarummet och hjärtat lucka vid FM och ja, det är flaggskip i Föreskån Kappram och hjärtat lucka vid FM 2620 och Rolande så kör vi det efter till en armlänka här nästa år och några sen då till vänna vid och för bort där
2: till vill jag väl hoppa
0: till hoppa vid men hjärtat lucka vid sån här jag måste säga flott FM
3: tack Kappir tack
0: och på en av en så är Peter här och Peter ja. Kan säga vid. Två euro
4: också.
0: Vi det där där pressar för toje. Vi där var 2 minuter.
4: Ja ja, du att jag skulle komma för boje och jag gick till att jag skulle prata sen imorgon om hetta. Hetta med däcken uppskott att det kunde komma vi sån.
0: Och Jan Herman är ju Joshan Ekvo Grosslo som har för autokostnad. Detta var
4: så. Men ja. Vi ska bara lägga på point ut då. Ta på här ska helst skjuta där kan jag skriva. Ja här. Super. Vi ska bara tacka till att jag vill en höjslötta i morgon. Röra Galla som är Björkland 6. Och här är vi med till Anna Orsens Starstor, Arale och Comeback och enda sportstor Junior, Elsal och Fela vid Röjsne. Och här kommer nomineringarna att skjuta sin Facebook-synning som rör sig med någon. Men vi ska bara säga hur vi nominerar till, eller instedläge till Orsens Starst, så är det Hanna Batrun, Skikvor och Höja Batrun. Det vill säga 2 månader, 6 månader, 8 månader och 8 månader. Årsens Arale är 8 månader i Örvor och 2 månader i Klagsvugskynkor och 4 månader för kvinnor. Och Årsens Comeback är 13 Jönter Inkre som är nominerade här samman vid Stralene, 2 månader, 6 månader och Poidler, Jönter Inkre just. Och lägg på direkten i Indasursta till Endasporten. Her det instant law og Dretchen Jenter Inkre Atter og Hanna Batrun og Armin Lynch.
0: Men altså, det høyde også en ut av Facebook lagt ut Årsens Elsal.
4: Ja, her det til.
5: Faxekondi. Sletcher tosta.
6: Hever du bruk for uttrykken flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker på bøyetøyene tryggere.
7: Hei, hette er Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående på bilrøyt.kullavensel.fo.
8: Ta ett Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
9: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
10: Strandamaling vi alltså kör gör. Och vi är som bjöd vi tar 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
11: Strandamaling.
8: Ta Toyota för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
9: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget teger sig av tryckigarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra bojetöjna stittre.
12: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom väckre.
5: Tack så mycket. Sletcher Tostan.
11: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatler. Hesse Lee Lutega, GK, Kiel, Valur og H1-offers. Kjem her gong mestje og events.fo. Distapatjen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
13: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
14: Hvis du tror at du gulluk lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealvindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulluk lukong. Gulluk lukong, tofta jack 2, gulluk veit.
15: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus, eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
16: Einasta i huxion, Strandamaling.
17: Du köpa några gardiner?
18: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
17: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
18: Vars du kväll? Det här ger
17: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
11: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatler. Hesse Lee Lutega, GK, Kiel, Valur og H1-offers. Kjem her gong mestje á events.fo. Distapatjen við 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distapakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
19: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende har vi er ei atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Liva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkantur.
20: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og legg tói á telefón 35 54 30, eller skriva til okkur á bilrögt@vensel.fo.
21: Frá portalnum, nýtt lýsingar blöður nú á forsíðunni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir góðu tilboðin. Portal.fo.
22: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
23: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
24: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Västmannaturiscenter bjöd här en del fotland av upplevingen.
0: Efter en friskan tur av sjånen, kan du sette deg vel til rattis og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og gløm ikke at vi har spennende gavebøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt og idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
21: Fra portalen, nå løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urvala vinter under plaste, timpre, etter trell, og svera sjolvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejsde, 0000. Gullu veit hva det best.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og førskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bägevärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkom frist. Ägarna.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, rain service, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør det å skifte. Kom og hikke etter man til rain service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det er en Toyota.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i Førje og Mekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjøpa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
4: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydde som du mera. Sona Plus, ett lydde plus i gärandestenen. Till tyn som är kundet jag följa tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
5: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåter etter strengaste omkvarvskrovun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

så för frajtjene. Vikten är inte så för jajtjene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjelig att rötta sofforna. Eichen.

0: God dag igjen, velkommen natur til Oachan enda spall her som spall, eller vi har spall nere jo i Serbia heter Trie og senast ester her i det første, første bakgrannspallen nå til er så Ester Ruitje som vi møter David det har hina både sånne vunnet vel viljan i Finland og så gjerne tapt alle sønder møter Spanien fyrra dagen og så det Ester Ruitje av Skrone og vi mer, som vi mer kjører det Ardam, Ari velkommen
1: Takk for det
0: Ar, vi får lukka lutsindri nå at jeg at altså, udisten mot Spanien, må være en kjøy for Mikael Vardum, her vår 13 Bjergjeng Armin som rat, og ble så kåsen dagsens leikare, og Mikael har vi enn time navn noen, eller navn noen, som man setter sin samsar via der enda spil, vi enn de større profilen noen. Kanskje ikke akkurat den beste distance man vant mot Finland, og tog seg oppmatt mot Spanien, altså, skal, hva det for rolle for først og fremst Mikael sender underløse enda spilet?
1: Mika sender en rolle som en av de helt ægjende leikerne slinn om, sammen med Boas. Malmen har alltid utrolig enn jeg å si, og hvis man hører en der Malmen regger dagen, så kan man vinne mot nesten utlån ved snedlinn og tjokk. Så Mika sender vi alltid over ekstremt enn jeg å si. Så vil jeg nevne at vi tar en god enn jeg av Malmen, Jakob, som helst ikke har sett enn jeg til enn, men jeg tror vi absolutt at vennerne har enn jeg alle da, Jakob. Det bare Malmen som har omkring håpen til best delt noen i førre nye år. Så vi det fasta landslaget som rymliga väl manna och mammas post någon. Jag vet att ni player att mamma som inte kommer vi. Jag vet sen du så där vant då du tar ju isen rätt lägga över. Så fast en argument vi kan gå mamma någon. Är Mika kanske är ett större hacker än en resten men och är alltså extremt agenda. Alltså mamma är alltid agenda i handboll.
0: Vad är det där som Ricka är kanske akkurat då sa du Mika att han är 13 bjärgingar dagsläger. Vad är det som Ricka är tjocka honom och kanske mer mot Spanien och inte mot Finland som man ska finna fram att det är mot Västerudje?
1: Ja, Mika är han är väl sina största styrka till er på närskottna och det var faktiskt något. Vi hade extremt rinkliga för att vägna fungerar mot Spanien och ta lägen släppa så frukt i köknen som det har gjort. Ta er Mika faktiskt störskast. Men vi såg mot Finland, han är nog snäga trobläggare till där kom brett ur banan och blev sin spukst och han ska vara mer, inte utan fiddla snäg men ska mer placera sig rätt och läsa skjuttan över så det är nog det som är månren alltså månren av hver skåten kommer fra och så är det det att ja, Mika ska helst få fädröjsen skåten brett ur banan och utfra hvis vi skulle komma längt i så kapitlet
0: och lika som Sean inte vidare där så är det mamma som är kär Mika upp i Hörnafjär så han känner Jag syns bara till akkurat han drönsen den kvart kan vi ändå göra. Och hvis vi lukkar för att lyssna då vi är alltså det är Lud Rocks det är mer alltså Estrud tappt och sånt ja. Av Finland som ger och vi vann av Finland som ger att vi skulle vinna det sen här för jag kommer vi göra hos här att Spanien vann av Finland det alltså säga vi skulle tappa vi men igen Men bra för det schemat, sex eller schemat.
1: Sex
0: mål som det är vi ska ta på vi därför inte jag kommer att göra.
1: Ja, i den schemat för ich kommer sex mål så det är
0: Ja, ja, schemat för ich kommer att göra. Så kan det är Estrix Elias ta hava jag skulle man ner det Ragnar Presto skulle filma faktiskt. Det ska tre för mål sammanlagt i tvärdes till handboll till det är jävla nice.
1: Nej, det är inte så alltså det är inte extraordinär offensivt. Till är något defensiva som är där stora syster. Vi såg ju att där lådde bara 25 mål in mot Spanien. Och där har en har vi lärt mig fortalt en Sergio Malman som vi har haft jag står ju i rättlig hög bergskapscent igen så kapinsna och vi känner oss fra o
0: Ochulans
1: ja spalt tärspalt mot den tar stå nice nu tror jag så är det en läger som är runt att spalt några ungdomsans där så det som och då är en go mamma så jag får hålla han tar en liten där
0: ja och vi kommer heller åt honom att boa själv som ju bara det vår vad är det han har vår sex tjeje 20 mål utvärdes där han ska kappas vi sista bara så Ola Mitton som alltså ni var över toppskjutet så då har han ända spel och Ja, en början och jag tror inte allt kommer att lägga här en John någonting som ska vara flöv om man ska göra om gos gaura ner till varje dag och det är så spännande jag såg ui sån stöv och ta det sen olja till bås ja och kus jag för präkva det
1: helt säkert och jag halte till en äga som bås ska arbeta mer vid eller alltså ska bli bättre till jag halte jag såg jag nog snäka stöv i Spanien det är någon här ganska sjöjasen för tulja till man är i hotell Lundtel och jasen för kött det vi först och sånt att han blir sin skarspar på tärstövna så Sean det han gör det fantastiskt men så är det uppe det bättre och det är det man ska doa vid sån någon ärkändist
0: så är Berlin kom nu då väl när vi ser förna ser det här fmite.mf och så är löven och portal.mf och här reserver strömt ur Berlin live för att Line vi presenterar bara nu för att tagga det jag någon här det är ska li över nummer 2 Paul Hagen nummer 4 Philip Brisch nummer 5 Louis Fuchs nummer 6 Joshua Smith Nummer 8 Max Payer och nu vet jag om jag nog blir därför att ja det där kan det ske ja. Nummer 8 Max Payer, nummer 9 Marcel Kordali, nummer 13 Anton Kaimatlater, nummer 14 Moritz Streicher, nummer 16 Berkan Sirkit, nummer 18 Liam Jonathan, nummer 19 Marcus Kyle, nummer 24 Simon Sonleiter, nummer 25 Jan Ernst och nummer 23 Daniel Orkes. Så jag börjar med avgöra ner till nummer 16, Nelson och Maj Becka. Och nummer 6, Old Rush, man känner att lyssna för att ha förgörs på allt och för korsrygen. Man tror att Jolans lirar nice till S-Rygge till Serge Novakovic. Vänjar till S-Rygge är då Peter Wallner och Lukas Muslek. För ska lia till Jätalutsjön, det är samma som vi har sagt. Och av vårt är nummer 2, Axel Holm Timonsen. Nummer 8, Morstan Einsson. Nummer 11, Brandur Depe Stajansson. Nummer 14, Boas Elefsen och Kibagadum. Nummer 19, Tyder Paulsen Hedstahl. Nummer 42, Elias Kamp. Nummer 22, Jon Peder Mortensen. Nummer 23, Ragnar Hainason. Nummer 24, Gabriel Kjell Odnason. Nummer 23, Kjell Reinsson. Nummer 36, Rane Ragnar Larsson Johansen. Nummer 4, Tyder Boasson. Nummer 84, Johan Halkumsson. Nummer 51, Jonas Fossabrek. Och Malvener är nummer 1, Jakob Bankersson Müller. Och nummer 55, Mika Vardom. Men jag tror för en är Samuel Jakob Juros och John Gord Johansson. Och vi har tagit sista personen när vi presenterar här. Är vi för tagga Charles Sanchez när tja Bounley och Bay tja Följön och tja Estridge. Vi har vi tog i förskan.

0: Så Chosan Green Choice Studio vi stackar lyssnar du skärmen och chatta gång så vi är igång till att arbeta och på akkurat tärn och lägga ner för där så jag så hand nå att det just klar. Och ja, kunde vi vänta vi nästan sen måste vi då säga ett kanske det som jag säger mest här till Jonas Forsberg för Bosse Gibbo och Gabriel Charlottsson i backchatten. Det ser ut som det tar som varianter som Johnny och Walt som rycker bäst.
1: Ja, det har vi alla helst här vi kommer att börja vid. Och ja, det har till rycka väl. All uppköp nu kort faktiskt. Och med det väl där alla flesta snör så stod jag så känna hur grundladdan för att bröda det.
0: Och så sammanlades jag, en tätt bås som ganska fick jag det mest och pausen att du som spalt, tar på spalten och snäck. Och så han, det kan vara det han, jag spelade sammanlagt om det här kvarteret. Jag syns att det är snabbt att han fick tvär utvisningar och tulliga. Men det är ganska och på rata man säger han också väl mer det än hon. Halgrimsson som han ligger kappas vid gärna sikne.
1: Ja, ja, det tycker jag väl vi kommer sucha. Jag syns att Sir Estrigan är sucha rymna stor och det är som mig värna. Så och här är det som du har mer hatt att få att ta. Så det kan gå för att han kommer att spela till mars.
0: Det är som vi har haft en dejlig tekniker Agnar Prestad så lursar vi tack för det öppna vi då finns ju. Men han säger att Estrigan här ligger 6-0 nästan deciderar i nere. Ja,
1: ja.
0: Man tar sig alltid 4 månader och vansar. Vi spelar olja en aktuellspel så vidare resten med Chauver i början. Så kvart är det bara 4 månader att det räknar 6-0 vill jag väl ha där att lägga sin marhatt.
1: Jag tycker att vi akkurat duelläggaren har sagt så är det en 4 månader att det räknar 6-0. Och kanske inte blir så offensivare så akkurat hon kommer in i fär och så renar runt om där. Så jag tycker att det blir en 4 månader för akkurat läggare.
0: Så jag vet att lägarna kommer att vara till Estrudje som för att börja förra hålla här och en Axel Holm Simonsen som är en vinstra bärsdäcka. Han är en stort utskiftning så han vill skicka och skifta kvart Alubud eller en Tyder Paulsen och Sucha Bonchen som är en av dina vinstra vång tar ju förföringar för Alub. Annars här var vi det är Jon Peder Morstensen och det högra vantje Jonas Fossabrik är inne i högra batje Mika Vartum är inne i Malnån är Gabriel Kjell Oddnason och eller Hohen men
1: ja
0: Hohen Hagensson är inne i mitt fyra och så är Bås Hellefsen och Kibaka Dudja vinstra vantje däckar tack för att jag ett lite skifte tar ju i Pödestren eller ja tar ju Alba chaufför första Alba chaufför för att komma. Det är nästan ingen nu. Det är nog så, ja man ser nog så, vad har hatten är det nästan du hatt det hos Nestryggar nu?
1: Ja, jag har lagt en goa hatt bara när vi är. Och jag tror att här är några skottsterska läggare. Och här skulle vi gärna få press oss längt ut av att den har kört oss kört.
0: Få den blocka bara när vi är igen. Nestryggar får vinna två bollen att du kunde färja alla upp. Kvar kom där några kryss vi gör, där blir vi. Röna legenderna strikna och ja, men jag vill säga det är några första kampen där där har också lagt vi får så bollen i den striken men de missar nästan bara vi åter men kör shot framåt då Boas till Jonas ut till Jan Peter. Ja, Jan Peter bränner första skottet. Jordan tar sig mot Finland och konstigt att för tur men jag vill säga jag var ju under Mivan Jogo som kanske inte ryckas väl detta här kampen sen.
1: Tar det här var strikan hos dig och jag läser ofta. Det är så plaggare kommer runt om. Det kan vara när vi försiktigt när det är vi har en Jonas är ju unker. Han är ju en arg enke en alldeles rör. Och det kan vara en tungt som är bäst som är strikna och kursta. Så det är nog en pass av förklaring.
0: Så jag gör då Estriga lugga ett en alldeles fall här så får jag komma i Alba att Jonas Fossabrik Björn även mitt fyra för så skott av och Malvin Bjergar en annan för sätta Bjergin just Malvin Jada Monso kom där för shot fram mot Estrigar och släppa sina strikna men vi kan vara dom sina första Bjergin och Estrigar klara samla upp att
1: ja, långt tvär Bjergar från Malvin till Estrigar som vi då tar som är det skulle vara en eller gå Malvin ja. Men det är bättre så svär jag mig att ni att vi är i Bjergin. Det är för att Espen är allvarliga bruk för sig.
0: Estrig är klar att samla bollen upp att rattna Bjergin näst här är i framvis i Alve. Då blir jag även i mitt fyra. Kryssa där väl. Jag blir spackad. Vi släpper Spurkstein och för lyfthandla bollen för att bo i Mavien. 2-0 till Estrogera spalt för en halv om något.
1: Hatt är det breda skotten som vi gärna vill ha att Mika ska täcka. Hatt är mindre chanser än den som han täcker Janne. Men han har ju haft troblaggar via sådana här. Hvis man häcker tekniskt sett så backar han en lundskrift att du maler sig med att sacka fram ut i skjuttan. Och det ger så att du öppnar lukas med vinkeln för skjuttan.
0: Att det är inte mer än svarsa breg vinner mitt fyra. När Rottlas och Leysen är så värre när vi gör till hon och Hagrumsson. Nej, Odna... Gabriel Odnason säger ju han slapp så gör till Jon Peter Mortensen. Så Brenzis hettna skådde det. Och nu, och Estrygaard har missat det väldigt på spolten. Jon Peter fall ofta honom. Gör det gott att det är så värre stöv och två Brenzskott här ute från Jon Peter så börjar vi. Boas till Jonas. Släpper han Jack Natt till Boas. Ja, så blaggar han... Lägger han bollen där vi är, ja, det är en stressad förspel så gör vi.
1: Ja, det är mamma säger. Man säger att där packar öl till in mot Jonas. Högra vänster, det gör gott plus till...
0: Han är ungefär mycket sagt att vi har Men ja, ja, alltså...
1: Är en ägg plus till Jon Peter och högra vänster. Och nu har han skott 2 och bränt 2, så vi vånar att han får få hålla. Så att det här... Så för det här jag läser jag som drar plus till Jonas. Sätt nu visar Jon Peter och Oliver börjar skåra utifrån.
0: Föringar Astrid Albe, nu är Boasfärden i mittfyrre, bytt som plåser vid Gabriel. Jonas Fossabrygg och han skjuter i högra batche. Boas och Kibak och då släpps han laser, fast skott med av och ända som vi vinner frukastet. Så är Teddy Paulsen helt ställd ute av vinstra vantje. Nu kommer här vi är en strik ner, så är det hoen. Föringar Albe, Jonas nu under mittfyrre, släpper han Jack, nu då ger han och ända som vi får brådskast. Jonas Fossabrygg kommer in i mittfyrre ut av vinstra bank. Och alltså jag kör en utvisning här. Så kör du skumpa för jag. För att du skumpa är det första brottskastet till förrjärn. Och viktigt att få hålla er som avslutning nästan.
1: Ja, ordentligt. Särskilt att man har spelat mot en god mål och man tror sig att få mål. Så ofta att du är första fyrst in så kommer hålla och så blir det nämmare till in och skör rest.
0: Och så kippar du släpper rörna så kommer du. Jag har hackat alldeles nu i joggen, men ja, affären inom avvägen. Boas, Ellefsen och Kibaga, då börjar matkjuten och jag ser det. Och vi råkade ju komma sig här när hon äger för det. Vi målade hon. Jag tror inte att det är alla bödda sig som jag vill ha. Vi vill hålla fast i sommar, jag kan se där. Ska hon och Haltersson och Gabriel och Gaston. Lukas slapp av väl, ja. Ja, men vi släpper över det. Vi sätter igång det här. Jag tror jag kunde säga det här. Nu är det där. Tackar jag ser ut vid sysen. Jag spelar ju undertalet. Kommer där till skåden. Med fyra, det är tjota. Och släpper ice för boj, Mika. Då är det släpper ordentligt spelat i vitalt över. Det här kort ut till tjej mot fem när jag fyrde. Så det är sin Gabriel för ut. Sikkert Ragnar Heinason, ja, det er rett og Brandur DP som er sinne strikene. Han har fastighet ned kjem mot filmspillen, og vil si alle kappingsene tar å komme i uttall.
1: Ja, og nægget vi generelt suttet av Føreskund Landslige. Nok nægget som man ikke at implementere i røver i Føreskund Landslige. Landslegger.
0: Ja, det er også finker vi ut... Jag fick bara mål där att hackar öljan när jag går i tjocken på henne så är
1: det... Det blir alldeles fejlig för det så.
0: Ja, och alldeles fejlig blev det nästa här och jag hade varit hoen som skorade i eisen för förra här. Han blev så stischen på det här också nu. Så en go first period är nu... Vi har lagt 6 minuter i stöva ner till 3-2 till Estrugge för en gång i Alubö. Spelar tjej mot fem mål upp. Han har satt upp bollen till våra fullmannar nu om 5 sekunder. Klarar att få skåta varje. Ut till Taitor och det är vänstra vanche. Och han, ja, han vill pilskara som avgör en attor.
1: Ja, han fyller väl för att vanche den som avgör. Det är inte nämnt att skåra. Ja, men Taitor har nödvändigt att bli via prova.
0: Jag är hövmammar. Nu har jag kört hatten av John och han har satt i kemen. Men så tycker jag att han är öljen i hatt.
1: Han är höver och han dog väl att bo i ett dem. Hon tar sveva och sveva och han fyller sprövigt dem. Och så lockar han hållet i armen för att köra.
0: Estrygaard släpper att röna sig ett år. Så där kryssar han förälder, släpper in mitt fyra jogg och hackar batchen. Ja, flit ung väl i världen och jag får så frukastet. Frukast till Estrygaard ändå så vi. Bo jag bara inte till. Du menar inte på dörr. Stid, ja, så det är så jag där kan sen dröja så så är det gång till att blåra på det. Så det är bara halv dag till gå och en liten chat. Ja, så så så måste Ester ha bollen knappt ja nu och Du kan mycket nog slå och kanske kan finna en bjärsing att säga att Bo har så shot hennes rikna till Hoen, Hoen är så väl. Så är det tror jag knappt ja nu, Ester har så jävla med. Ja, det här blir av alla av er och kastar bollen och där. Och så är det bara här för Gabriel. Så jag så kör från gång gång och man hälsar sig sin chill ut en lot och så ja, nog snack filer all på all filer text filer för Estridge Berry.
1: Ja, tack för vi bara glädjas om. Och jag har nu ska att vara med och cykla. Det mest är det kanske han och Bruno Lee är nog inte stygspelare, han har spelat mest av batchen om er hemma. Men det är något för att få han Astrid Myberg när jag att han vill brukta som det.
0: Ja, det är ju bås väl in till en lån att träffa Antje här i domaren. Så det är ganska kött fram efter det. Och ja, han vill röna få ett stretch en alls fall där. Det är inte så för att ha vunchen. Ja, ja, visst. Hvis jag ska bli vid att köra så här här så ska han bara bli vid Louis Fush. Han kör han väl och vilja nu på mig. Så det är ju bara att bandera Gabriel lägger sin rum att Ich werde alles feiler. Ja, men en bjärgin till henne när Estro ska vara man. Jag har läst en tur fyra på sex in till Ente Vojare.
1: Ja, ja, tjej.
0: Tjej, jag sa det, ja, tjej.
1: Ja, han är stäv väl. Och det är seriöst som tar vilja gärna få skådning av enknäresna. Och han har sig som allra största styrst.
0: Nu Jonas Fossabrygg, han träcker ju alltid den samma som Johanne. Jens Fossabrygg kommer in och gör av mot oss ner nummer tjej och hållt trus, Daniel Orgis. Och han långt efter 20 minuter för sina sättna utvisning. Ovanför brådskast mot Rydö. Han påstår 28 nu. Ni kan se där. Det skulle börja sen att slå då, men Boa släpper röna sig här mot Estruska Mavien om. Och alltså tar öljan väl. Fyra trus var jag här, 20 minuter lagt där. Och så kör då trackar i tjejmen till nattor och skorar sig sätta mål.
1: Ja, väl skottet.
0: Vad är det som du gör när du hoen, Jani? Hoen var ju ut mot Finland. Det tar ända en av batchen att ta Jonas och Bås på mansoffären. Och så då nämligen trackar efter av batchen eller då.
1: Ja, ja. Men jag måste säga att han är imponerad sig när han loftar väl. Och det ser inte ut som han inte vänner spelas på någon. Så det är bara flott.
0: Jag tror att Astrid och Alba får helt väl. Får en steg och ger Gabriel. Lee Formauren som hyllar Lennon. Kallar vi som blir efter tjocken här. Astrid och Alba kommer få om vi pilskar botten för att lämna oss väg ner ett år. Tar mot kjödet utfra. Ja, och får bo i Mika ett år. Fyra. Så just nu det är snitt nummer 9, Marcus Keil som vi skulle ha leja vid. Så rennar det innanför i eisen. Det är snäll Marcus Kyle skorar tru sen han på en två gärna nummer nu tjän tja.
1: Ja,
0: så han är Estrid.
1: Väl kjoldan det lägger jag. Inte så fint att stärka det på en salje, det ser ut som. Men här är något gott skott. Så ja, absolut. Här vi skulle ha fokus på nu ser det ut som.
0: Tutsch om något lagt det här. 4-4 med Lundfärger och Estrid är i sista Bakkarsbastis ner i Oachan EM. Estrid i Alaba. Får ut av vinstra batchen. Det finns inte vägen för lite bättre. Det heter Alaba. Ja, han släpper där Lugget av vunchen. Men frukast vore dömt av den. Frukast till Estrid.
1: Nu med armen för att komma upp.
0: Ja, han är nog i armen att komma upp. Det får skåd utfra. Och att hur inför ska måla 5-4 Estrid nu. Och inte gå uttalsstöv här till för en gång.
1: Nej, den första hon var väldigt god. Har aldrig vunnit i en eller två mån. Men nu är vi till ja. Kan tappa i dessa 2-1.
0: 2-0. Ja, 2-0
1: hade vi alltså. 2-0, ja. Vad fan får jag tror jag.
0: Föringard har Atri och Alaba. Ja, Boas Kibagad är mitt fyra. Gabriel Ottnason, vinsterbackor. Jonas Fossabrygg, högerbackor. Boas Björra, vi är till Jonas. Jonas Atri Boas. Körshot till Gabriel. Ja, släpper hon öliga väl, den strikna och... Jag får brådskaste, ja, han fick så gott nog lyssbollen om alla, men han ändå så vi att vi är nämligen i golvet i åren Arnskott verror og det enda så vi at det brosspar kommer hos alt.
1: Ja, domarne med det at her skumpan er ugod, det tykker jeg.
0: Boas, tre brosskast tjånån.
2: Ja, og...
0: Det andre vil jeg gjøre på om at vi har sett hva er det gådest fra forrige bare for banen gå en håndboll til her er... Jeg synes det er med doi her, det finnes 12 minutter når jeg tenkte det, jeg vet ikke om tekstfeil og alt feil og...
1: Ja, ja,
0: vi... Skal jo nævkjøre den.
1: Det har det vært nekva av. Kanskje at du beder Estrykker som har gjort mer feiler, vidt av Gjørstankar, men vi har tjokkene da kanskje det brent skåtene som det større trobladet sin, for Venknån. Men vi bor igjen nå, vi satser på at her kommer størst rettsratt.
0: Og Estrykker bare vi tvei mål i strykene, og nå får Mika føden til, går det kjønner herfra nå.
1: Ja, god bjørkjønk.
0: Det är ringa en sutsjär, nästan han är kommans fyra här till att bollen ska komma.
1: Ja.
0: Ingen och Boa ska göra det. Släpper hon till Gabriel och gör det till Taitor.
1: Jag som har flöjt det.
0: Ja, jag som flöjt det. För jag har Taitor effekt på bollen och aldrig räcker. Sen du är tjock och sutsjär. Sutsjär är inte alla större bara nu, men ja. Som sagt av oss för som har aldrig gått en liten låt att ta vid arbetsviktigt gällare.
1: Ja, så jag ska ett mål från Vönchkund.
0: Ja.
1: GTA där var.
0: Ja, ja, så
1: det har vi brukt för det.
0: Kameran kom i Eurotitor, Tyler Paulsen headstyle där. Och den har gjort 25-5 nu, 13 minuter spall där. Estruga i Alba. Jag kommer därför att finna på er. Ja, handen till dömaren är ner uppe, starskuld och... Ja, för det gräs i halvt, starskuld och så just när skuld skått här. Axel för helt väl fast. Sjöjön, jag får en alving, så ska skott komma. Ja, man får ut snäggare, ja.

0: ser ut som att Bås Kyrbaka har funnits en ilt där och ja, och heldigvis kan han ha hjälpen. Vi hoppas att här inte är några allvarsamt av oss här.
1: Ja, så ska han också sitta ut i en tröja då.
0: Ja. Det är... ja, så han tittar är inte... Det är aldrig gott att bo och sätta några mer skatter, så han är... Han är kanske den viktigaste prickar nu i allt med sen Jafar i hunden. Jag missar han den här tröja album kan vi... Kan vara större missar, men... Men här är några som har steg om boj till Öster Sjöstus nu. Jag måste ha en sån här nu. Vi kom väl in, Rene Ragnar så nice nu.
1: Ja.
0: Så här är det... Kan ni ha några stränga spel på alla gånger?
1: Här är några spel på sjön. Här är det här nämnda till tvär Unger och Kvitch läggare som kommer inte ha en duell mot Stormont. Det kan absolut vara en gollöst. Och här är jag, alltså här är jag som du säger, hoen är att spalta bärsarna och sånt där och tur är en Ragnar hejna sådana här snö och så har du nog att häga till sist, ja. Men Boas, det är nog mer vid helst i skylja omvärda allt för lunch. Och han sa kvart som rinn.
0: Ja, ja, helt säkert. Så du säger som en Ted Boas som kommer in och strikna.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Han spelar här och kan, ja, Morsan Einstein som kommer in in mittfyrren. Först av alla ber så att Ted Paulsen helst ställer jag vinstra vantje, Jan Peter Mortensen och jag högra vantje. Tade Boasson in i strikne, Jonas Fossabrik, Höckerbackor, Morsan Einstersson, Inja Mine och Gabriel Kjell Åtnason ute i vinstra backe. Ja, han hackar där i snittet och lyssnar ut i Jörgen. Då är det domar sedan en gång att dörren fyrstånd mot Lekter, 5-5 med Lund Föjer Estrydje. Springar från Jalobö. Det var tack för att ha bollen till att ta vidare vid Kjöljan. Ligger nu. Jonas Fossabrik. Fan frukaste. Rönne blir av, fan frukaste. Jag sätter igång det här, Gabriel. Ja, alla fall över dem tror jag aldrig. Få S-trygga båt här. Vi klarar inte att ordna straffa där, ta det här gör fejl i alla på någon och... Och han möda kan komma åt han.
1: Nej, inte ordentligt. Och vi suttar nu till det där hackar som suttar nog stilt på illa. Man ser faktiskt hur slängt in i vänken så att han däckar. Så det är väldigt gott plås till åkra vänker. Det är tidigt här har vi avtalat vid Malvergen att vi skulle ha skål från vänken. Eller att här vill jag ha skål från vänken. Så vi var nödda att pröva det. Nu fick Tator ett mål, skål igen så ish. Så jag vet inte, så jag hade bara blivit att pröva det. Och så får jag ett streck för er näsen ut.
0: Vi kör Finger Estriga i mål i Albin och Sär. Det var 6-5 för er att du är Albin. Och oss för ut Skatter och Johanne som ska sitta och lugga ut i två i Albin och Träd. Då finns ju Morten Einstersson in fyra igen. För Inger i Albin, Morten. Gör det här för brottskastet. Så tack för vi båda har tagit det minst. Ja, ett farm mot Rudvusing. Häst för till... Till nummer 9 kan chatta med Marcus Kelt som ständer i ja, skott tror mål där. Så det är helt när mål den tror jag tror jag. Så jag just måste när jag där nere där glow vi hade fick oss ut precis där. Att se ju dus in Jinja in chest tror jag att när 15 minuter tar jag dock måste straffa sen det mer där.
1: Ja, det skulle gärna vara man får en bättre stöv än sust.
0: Det var Taitor på straffe. Han bränner inte. Han skjuter väl upp i vänstra målhåll. Och det står 6-6. Två läsning är en att Ivedal. Taitor Paulsen heter Stahl. Jag tror jag aldrig kan se det här domar. Nu är det också jävla bottlån. Jag tänker att det är lugnt. Nu ser jag inte igång plattor. Ja, så kommer det Estrydje. Så är det en gång där det är. Där. Jag får inte hålla fast det samma. Nu är det... Det är som att tajter vid vän. Det är vinstra vunt,
1: ja. Ja, nu ska Boas inte ha paus i alla upp någon. Nej, i vägerna. Så tror jag han bränna bänt att tro fram.
0: Estrydje fram i Jalobö. Sen du har rönt 30 så tog innan vi hade väljaren helt ut. Körda så... Nej, där skår han. Men gör det? Nej, där skår inte så gör helt där. Först när körda så innan att Lomika fick en av Bjärtsing att rätt. Föringar har vi all upp nu. Räknar Einarsson som kommer in. Vi spelar... Vi har halvdagen till 6 minuter.

0: 5 på Jonas Fossabrik släpper väl Jack Nån ska vara sitt första mål där. Så står han 6-6 till Färjar. Kärna sin pena gjort nu och så slår den.
1: Ja, så tar jag halta den nu och så kanske få ett mål och en bra fullman efter. Så...
0: Jag tror att jag bara sett sig i ett studio bortsett efter att han släpper in att nu så är det nu som har blivit färdigt här skiftet. Västrugar i Alba. Kristi Öljan är kvar för att sträcka snäga till ljusmålet. Bjödar av nummer 4, vi gör det högra matchen. Högre vankre för hans plås är Dalvin. Hunter till dömaren uppe, här kan inte vara. Så där han är gäster som släpper Gerard. Han kjöter ut från Mika Fär. Han hunter av vars man aktar platsen av den.
1: 5 sekunder i uttal.
0: Ja, så kan han kjöta ut av vanchen. Tajtor Paulsen Hedelsdal. Och han ser ut som han rör och trycker där. Skår att tre upp och tre i Tajtor. Ett gott nog brottspark, eller brottskast, men vi har 8-6 till följare nu.
1: Ja, hade en gott skåra. Han hänger lantje. Tidig här är ett extremt gott avsett. Så till man kör med modern så roll ju mamman som händer. Så är det gott att kunna boja och boja. Så ja, fantastiskt att han förhållar för vunchen.
0: Estrud, jag tror alla med. Nu är det så gott med att han får vid två mån. Nu ska lägga hans stanna till för två mån. Det är nog rätt långt alldeles Estrud. Det är rätt ofta att han inte kommer upp till dömarna.
1: Ja.
0: Men jag måste nu ta ut hur vi ser det. Först ska vi en flits över all, men snart släppa tona strikna och höst förskårar han. Jag höjer strikläggaren till Estrud, han är nummer 25, Jan Hens. Det är Jonas Rönner och Kara. Jag spår också till Jörgen Bergslund, från frukaste.
1: Ja, det ser inte ut som Estrigan här var läggare som kunde EU-matcha och kunde duellspela någon avhållsmässigt av Estrigan. Så det är ju så länge kryssande och så har skått ut från detta inspelssignal som tar skor på. Och det är lika som tar blöda av alla de ganska till långt och väga ständigt väl egentligen. Men det kan stå.
0: Och så blir Morten den från Allsfall där. Annars väl spalt och den släpper ut av vänstra vank och... Vi missar så bollen så kan Estrigan köra kört framåt rätt där. Då spelar på Jant att då... Ja, ungefär... På oss för akkurat springande boll till sin tappläppet av vunchen och skorrar väl. 8-8 stående och går en shot på över i stället. Det är också en momentumspel där att Estrigan har momentum att löda och tagga av och förringar att löda
1: och
0: tagga
1: av. Ja, ja. Och att det är alltså... Visst på oss för ena bulten så är det fantastiskt, men att det är dorskt och kanske som drar ner gjort att sälja sig på andra matan. Det är det här var egentligen, ja. Få inte störa dem. Det här har skorat 8 mål på 20 minuter. Jag hade aldrig vi skulle tro att det var funnigt. Jag stannade sig över nu och däckade vanskt.
0: Så det är då 20 minuter spalder. 8-8 här med den färgare Estrugge. Föringar i Albu på oss. Kibbo då smäckar till langt utifrån. Innan mål igen fick jag en av Bjergjink att se. Då föringar den ut av Albu. Bollen får ut av sylinjen. Inkast färgar. Morten Einsarsson är nummer 4. Jonas Fossabrygg högerbackor. Bås och Kibbo då vinsterback. Nu är Jonas ännu med 4, Björn av. Och Jörn Boas. Här har han smutsats i jöknat. Lut i hål. Han släpper ut en jökn där. Boas och Kibbo går då. Och skorar så ut 3 mål där. Kvester går en shot framåt ur av vinstra vanchen ner. Och att nu klarar han inte att skora. Om Rika fick... Verkligen fick foten till här. Eller stanserna först. Alltså han jobblar så som att... Det kan se ut som han hade finnit han. Förrgar jag arbetar. Jonas Fossabrygg. Det är så ting men med frukast.
1: Ja, att det är viktigt att vi kunde få en egen bjärskar från oss vunchen eller få en kiksa. Nu är han kiksa 2, går styr,
0: ja? Ja, så är det tror jag
1: ganska, ja.
0: Nummer 5, ja det är 3 han kiksar.
1: Och vi skiftar sig nu, så är det bara, ja Gabriel han var så ute i Janne, men nu är Jonas Esfern ut och högra bäste. Vi är rätt där.
0: Ja, jag kan nog ha något strykspel. Det här är Boas som har loftat en boll från Boas i Kibaga då. Han skorrar 28 nu. Jag vill släppa det högra vank. Han ser ut som han är sin tryckare igen. Det är vänster vankar och den är så tar röjden väl. Det är nummer Oadjan Chadamon, Liam Jonathan. Det är Morten Einsarsson som släpper röjden väl till Tajtor Paulsen. Kicksar hiss för Tjadon. Så nu ständer han 4 skott och 3 mål tajtar. Kommer ut en shot. Estrigar är snöjd en shot framåt sig. Så skulle vi klara att hålla den veckor. 2 jumbo spalder. Touchen och jo.
1: Och det är Ragnar Heinason som kommer in av högra back i Sutsche.
0: Nej, han är ju Rianne. Rianne är hans Ragnar
1: Ja, nummer 6 tror jag. Ja.
0: Jag spelar för Simon Höcker hand om av backkänna. Och nu är han och tittar och Ja, det är dock något väl här i världen i Sver. Slappar där sitt skåt här ut från Ivla Jaren och jag tar klar så att vinna nattor. Så kommer han till sitt domar nio rattor och jag tar räcka till det här gula järn.
1: Ja, vägen ständer väl bara nu. Det är halta konstruktionen och disciplin i vägen. Helt ut här och rymmer går större den.
0: Kjöta där ut från och... Ja, akkurat det är riktigt. Det här är alltid hacka akkurat ut i att botten tar. Vi måste säga att det är Mikael som gärkar. Det är bara 20 sunnare. Ja,
1: jag hade hans förut sunnare.
0: Och nu får vi ett nummer halv trus till Reinsson som är
1: en vinstra
0: vång för Tidor Pelle Paulsen.
1: Ja, jag hade att det var nästa skott Tidor Brenti, han börjar via Brenna.
0: Ja, väl att jag tackar gott för det. Det är bara så skrasat för jag.
1: Så vanker så är det väl att tack nämligen att du stod Brenni. Du skorrar så väl du kyrst ut.
0: Och Jan Peter Brent Ruin nu och alltså ner. Han sätter normal på truskott, inte... Vi ska gå och börja från honom.
1: Nej, här har vi kanske stått samma skifta vi, men vi har en... Kadera Norma, va?
0: Ja, jag skiljer han er Norma och vår titlet till förra år.
1: Ja, som halv i handen till vi som högre vanker.
0: Ja, så skiljer det till han vi som högre vanker.
1: Fast om han nog i norra spelar högre backer, så halv i handen vi som högre vanker och ska däcka en back, eller kan däcka en back, alltså nu.
0: Ja, Jon Petter och Nisch, vi är Jon Petter Hedneck Brentskåd, det tror jag så vi känner att han har varit en din gär.
1: Per är sån där vi tjås av lite, alltså till du Brentskåd så är det förbi ringta för att äga där fjorda.
0: Och han färdar fjorda nu, ja, han sätter han så gott nog in i Jon Petter Mortensen
1: som fäcker
0: sitt första mål i det. Ja, det handlar sin rom och tjån att få det tjås, för nu är tjås eller jätte kanske för att första listen säljer han, då ska han fick tru mål i det där.
1: Ja.
0: Jag tror att jag aldrig följer råta. Ett lov och touch av spart för 20 minuter. Jag tror att jag som tar nästan typ på för att köra och sända det albumet till en bojen hånd som går upp. Det var för brej om backen ner. Håller in fyra. Ja, rönnar sig en boll till en strik nu. Och en gott världspel här för Axel Holm. Ja, så tackar jag. Lycka luft nu ur albumen. Och vi tar en skift här så vill Boa släppa kött av sig. Boas Kibaga då, Rana Johansson och Kara Lasse Rander.
1: Ja, det här har vi inte något att jobba i alla som är sådär, tror jag. Så vi skulle simpelthen bara vara disciplinerade i vägen och torra stant och boja ett av honom. Så kommer en svajl nu så att han ett lag några pressar skådde utifrån.
0: Så jag som tänker på att vi bara har skådat 3-4 mål nu i färdigheten.
1: Ja.
0: Men Boas som skådde utifrån och... Ja, han får in. Boas... Nej,
1: han blev bjärgad över det.
0: Han har kallat det som du tjog ner. Vi har 2 minuter till Rana Johansson. Ska se tjärn, jag måste få så bryggen efter det. Det syns du 5 minuter med sina.
1: Ja, det kommer lite vatten. Och brottskast. Tar jag första i det, ja.
0: Halt det till han, ja. Men nu som rätt så är det det. Släpper oss ner nummer 18, Liam Jonathan. Här lönar sig högre vanken själva man. Då dör Mika Vardom. Mika som är 5 bjärsingar här, inte vad gör det. Släpper inte att få han att näga av det här. Så är han 5 och på 16 skåd. Hon har 30% från Mika i början. Det är väl vid en godkänd början här, alltså, ta för 50 år.
1: Ja, ja. Det här har ju 20 år som är skott, så det är absolut ett godkänt bjärskapsprocent. 30 år, alltid godkänt vill säga, eller som oftast. Och det här har ju 20 år som är som man ska lasta akkurat han fyra. Utan ganska några tjejer helt bra, jag vet inte att det är några av dem. Men nej, han just har funnit.
0: Ska nu så tekor Johnny Gore tekor det första likebra i det här till att han har jag och nästan 60 minuter. Det ser ut som att vi får en mikrofon in till Jonah just nu. Vi får lugga vidare kan han säga. Det är inte vi som håller nu. Det är just nu. Jag kan kolla just nu. Det är ju ryska för att han gör
2: Färfasse. Stannar kompakt här. Nummer 9, han ska vi fram och röka, okej? Okay? Resten av vi stannar kompakt här. Vi lockar inspön. Han lyssnar min i hatt här, Axel, okej? Okay? Finns det ontas för att han inte tror vi ska krossa en kämre här, okej? Okay? Ja. Hallå, vi kvar att lugga första hallå. Så kvar av den BSV-brand. Bås med mitt somna och så kvar av bombas till Jonas, okej? Okay? Ja, en av milta skrinning. Inte bruka mer än bara kroppen. Det ska vara fanskrinning på det, okej? Okay? Ja, last förställer vi Barsha. Retour.
0: Det är gott och det kanske sen när ut hus man säger det är inte tvärt. Det är inte jaxra och vi tar kan lägga man lägga pressa här ut ju nog så ofta så det är det rest strugen som skulle jaxra och för finns det vad vi gör.
1: Absolut. Vi vet tåla att tappa sex mål och tar skulle upp av en tjej. Och om vi tappar vi sex eller vinner vi toucha så blir det mer två i bussen och så. Så chans skulle vi skulle ta det här strålet och Och nämligen här var kontroll jag dessutom som man säger. Mm. Och vi har kompakt i vägen. Det är något lysten.
0: Gott att lugga få uppfruska till här. Vi får ända sist och förra om något när det är i förra halvlaget. Vi säger så är det båda som har suttit och kommit in i mitt sådana. Och vi gör det Jonas. Ja, det är en frukast. Jag var där som, Jakob. Och jag lägger till mynt när jag vattar. Det är en tjej jag tror kärn här som tar torr och vill jag väl även i vägen. Det är ju tvär utvisningar jag vill göra. Jo, där är jag. Och så är det Jonas Fossabrik som förskorra. 12-11. Tjej... Jag kan utsläppa det på henne ner. Ja, och så får jag skorra 28 efter det. Han var väl Filip Birsk skulle ha sett när målet där. Ja, Alusen och Jonas nere som tackar sin domare hatt och Anuja och Marcus Kettl och...
1: Ja, som är skott nere för alla dem. Och det är att åka... Ja, femmare, eller Axel skulle kanske inte tacka sin egen hatt och jag kommer inte nere högra bärsen.
0: Det är för en gång att jag aldrig bör. Bås kibar går runt mitt fyra, för nu måste han ens en sån. Jonas Fossabergrunna smutsas lejsa han. Han halda väl fast här, Orgis. Och 20 minuter efter, 12-12 står han här i middelfärg i Röstrydje. Boas nu är det med fyra, smäcka till och ja, han är... Jag går om avgörelsen fyra och kanske skåten som har ätnast bär mot sig Eddas nära firma Spanien och också ofta mot Finland. Det kan han inte spela.
1: Ja, nej.
0: Han spelar Jason Dan Roo.
1: Nej, jag hade inte känt att det finns en äga hos när en utfrågare, va?
0: Nej, vi har Peter.
1: Kanske det
0: är tyga. Ja, jag hade inte känt att det finns en äga, men... Nej. Det är färg om Peter, jag har pilkat en boll till sig nu.
1: Ja. Och jag hade faktiskt att mamma nu tidigare skåden till Boas rymligen lagt. Alltså det är inte för sig att han gjorde fotlar långt med mig. Han simpelthen läser han av och sen börjar boja efter honom.
0: Nu börjar han så tidigare ut Boas och Kibogad och räknar henne som kommer in av vinstra batchen och...
1: Ja.
0: Han har tidigare några bortskåd senast.
1: Ja, ja. Och det är duellspelare vi skulle innan vinna och det är ganska... Det är som John saknar från Boas och tog igen tänkande ut nu. Lycka att han summa sig och få sex nu allvarsöver för Jonna.
0: Ja, det ska jag väl vilja passa sig nu.
1: Det är ena som du vänner i allt.
0: Ja, nu har vi så Jonas Fossabrik för Morten Einsson och Ragnar Heinesen. Ja, backkedjan där.
1: Ja, vi såg ju att alla fungerar rymliga väl. Ta ett bås här ut, jag tror ju alla på att man är överskattar.
0: Det är någon som skulle på Shota, Gabriel som minnas på Shota. Han var reisen helt tilbake, han var full vei her fra Estrudje. Så slipper han atre, Gabriel atre kjøter han, men det som var loftet av henne til. Ja, han tar kastet bare frem og fyrer på henne.
1: Tog bedre, du har bedre loftet enn han kastet.
0: Ja, han kjeler større loftet av henne som Valberg.
1: Ja,
0: leger jeg kjøter ut fra.
1: Ja, godt nok. Men jeg har gått med at det er en press av støve fra Gabriel. Det er ikke, han skal lasse bedre eisen her, altså. Og utrolig stolt, eller godt mamma som er stolt av Sutja som Malvege. En Malvege som du så vel er leser. Altså han simpelthen leser et skått ned ut fra og bøyer bare, eller. Sen bare bøyer inn på Bøften Jamie.
0: Han är och Gabriel för direkta brottskast till så jag tycker Gabriel kommer nog in ner i sina fyra Ragnar Heinesen, Heinesson och så får han ett brottskast här. Jag för att sjuta ut sig nu. Så jag kör vad för den jag kommer till.
1: Nej, allt där stäcker jag bara tog in i tiden och kiftar mannen.
0: Ja, så kommer det ner nummer 16, en del sån Mike Becka in för första fyrda. Hun må være en touch på 22, ja, da tar jeg til å slippe røyne seg, og ja, meg bekker bjerger eisene. Lykke som Serge Novakot, og gjør alle andre sted. Så det en touch på 22, da gjør hun en 46% prosent, som... Ja, som å si røyden høyt, at han har 30 minutter.
1: Ja, alvorlig, ja. Men man gjør dem råst for det her då, at at haft verden så som han alla helst er yngsta, er nek vongskott og få skott inn i mitt sånn prøverier. Og nek skott, eller flere skott utifra. Det ser ut til å være hans store styrk.
0: Så takk, jeg tror ikke at like bra vi løper lukket til der stolene vi tar her i klæret enda spill.
3: Watch out as well as in some story for your banka, lifta, etc. Bastion, Benson, Sunta Kumuno, the movie.
0: Vi är då attor här i Milan och stövan är 12-12 mot den förjar Österrike. Förjar skulle tappa för sig malen för att inte koncentrera sig på att göra det här till mittelomfärre och Jag vill säga att det är ursligt så här öljan positivt ut ur förskon brillon in till vågare. Det är då 2 minuter efter till halvlegs.
1: Det var några sekunder aldrig, ja.
0: Är det några få sekunder?
1: Ja, halvminuter aldrig där.
0: Ja, jag var alltså inte verkar. 20 sekunder som är efter det där. Nästan för att hålla Jessica och lugga vid och sätta en syster Alibo upp och släppa. Jag släppar 28 och väl någon omgång. Och så ska jag till 13-talet så gånger jag 28 framåt till det för en gång. Boas fra bollen nummer 4, han må få ut av Bjørn Vau. Gabriel, og da... Ja, vi må kjøte, langt ut fra, og vel og virkelig han er på om. Her fra Boas, eller sånne Kibagod, og som... Jeg tror at de ikke har haft en gående holdlegg. Han skått... Nästa stationen vi har här så är det en 8 på han har 8 skott och 3 mål.
1: Ja, 2 av dem på straffet.
0: Ja, 2 av dem på straffet var det. Och det är Kaskan. Kanske alltså inte nog tant och så släsch för att vi vant där honom äldre.
1: Nej.
0: 12 13 i hållet till snack andra. Det
1: Ja, där kommer vi vara hantliga nog till vi. Så att vi då prestera men i halvtid har vi kunde gott göra det bättre. Och det är nog sälja Astero all vi skulle lösa. Tar alltså jag vill lägga 13 mål in mot MT Point. Charlton vi kunde se skaffa långt ner till i halt inte här. Per hus eller några bjå på alla som är sett, men tar vi välja väl och tar få oss till skotten som kommer mot dem, tar få det akkurat där välja. Och tar skulle kanske till att lösa sig bättre, att få bättre kvalitet av skotten.
0: Sjæman að lausinn rúiðsinn hér, þið fyrst enda spæl tjá sjöndi öllin okkar drangin nú möða við hann málver, ég segi Novacic sem akkur að stegja eitt útjú enda spæl og sem möða en málver på hóðan klass og það segi sjú sem að við sleppa í bróð for bújan, hann hefur 11 bjarging hér fyrir hóðlega ekki koran på faktisk, ja, 84% på en helan hóðlega það segi orðljú sem við finna lausinnir að man að skora på en dyktiga málvann
1: Nej, det är nog det största troublegen. Och det är så som vi har sagt primärt från Vänknon och så skåten utifrån som han ser inte ut till att stora troublegen vid Bjergan Näckna så. Men Tito fick så hålla han en lödjan skulle en 2-3 eller 3-3 från Vänknon. Så vi mår, alltså, den nittar inte att stäcka vid 28 så får jag släta han inte mål.
0: Kan det där Jonathan hur folk så här håller sig någon där ska komma och tatta här. Vi tattar på en av mannen och håller dem väck från utskott någon eller kvar vid.
1: Ja, det kan gott och umina mer att vi vill gärna ha mer kanske mer dueller och så Sean vi var nöjda att spela utav enknar tror jag att alltså för att här väg spread ut så ska vi så må vi bruka enknar de andra standard där schemans sex man så täcka 4 chocko. Det kan gå för att vi kommer att se som det sker mot 6 kanske, som är en av lösningen eller det. Men till er är det, alltså, utan mån handlar det nog bara om, alltså det som man är som att säga, ta med allt någon, att inte jag försökt det av. Och så kommer man till ordentliga chanser kvar för det, och en vångskott är en ordentlig chans, men ett längskott standande till kanske inte en ordentlig chans vill jag framtida. Och så är det att hålla fast vi vägen att få en, alltså där sälja sätten eller änden av Firelight här var väldigt gott att vägen. Där kom inte till när jag står, eller få stora chanser.
4: och hålla fast i det.
0: 13.5 står en hållare någon till Estridge mot förr här i senaste bankspassets någon i EM enda spelen tror jag. Och Ajan Lasslion, första matchen den här var det Boas Elfsen och Kibagodon, Tide Paulsen Hellstad. Här var Troje Parsch och då Hohen Halgersson och Jonas Fossabrygg har två upparst, Jan Peter Mortensen och Tide Boasson här var så ättebart. Vi får tillägga reklamer och sen rum och sitt och Arvi Vratte vid sett hållare.
3: Uachan enda spelar i sin samstarvi Färjabanka, Lyfta, Dexcentra Vastjumän, Vensel Sunta kommuner och Måvik.

0: 13-12 eller hver holdagsstøvann når vi først setter gang til sættene holdag her i middelen Føyer Østrygge, Østrygge som så i råta vi 13-malen og ja, så det om noen borgerlige år fra Janne Gård til Kovn i holdag noen eller annet halvdag halvdag halvdag så jeg ikke mer det lever realiteten her jeg bare et mål om måneder med Berlin altså Østrygge skal opp og skåre skulle vinne sættene holdag for 6 mål med Østrygge
1: ja, og ja, ja, nei jeg sykker ikke at det for jeg henter noen helt slåbrannan det blir vi vi har rymlig kontroll av dessen men vi skulle ikke angalla fast og passe på at vi ikke lå at de får tatt og bad så det nerver og Anna kan spela in. Men tar hava alltså lägga en jock när spalta en helt hamplian för like och som vi tar sig om till primärt till brända skotten som är trouble shot och men vi kommer så till chansen där. Så det är en katastrof.
0: Så jag där det är förringen som för att se lugna gång. Raxen Holm Simonsen i ber och det vänstra vonche. Inte vanligt vänstra vonkor men det spaltas av kapisch när jag däckar in jag bara någon så är Gabriel Kjell Oddnason i mitt fyra bås eller sina kibagod och vänstra backor Jonas Fossabrygg höger backor Ted Båsson i strikne och Jon Peter Morsensen helt ur eller så har hon högra vonche. Ja, Lucia Sintus som så och kanske sagt några sinder så duellspel för Bås idag.
1: Ja, till kan bli en litchel. Alltså det är rymliga tuncher och stora in i mivärn så det borde bli väl för det. Men är du att vänknu så att han pressar eller packar sådana in i mitt sådana eller in i mod mitt sådana så blir det lite lydig plås. Och tog jag en bättre plås till vänknar och till här vi skulle ha mål när och nu.
0: Så är sättande hållag och sätter igång. Føringarnir i Alaba Hese fyrir da Jonas Fossabrygg nu under mitt fyrir Lägger han till Boas Boas, vi gör till Gabriel Där han släpper sig jag någon Vi får han till enda sin till Heide Boasson som Ja nu Han var ju så största strykspel här Hända där i nästan Nu blir han nej svarsar Jag tror inte bollen väck bara vi Och vi gör det Och helt och vissa samma Men jag tar båda så när vi står med sig kärn i strykning. När jag ringer Bjarne, eller Loftingan har haft eller galt.
1: Ja. Och att det var ett välspalt av alla vi tar här. Jag får att vi tar Uda Rennasinter och skapa sin där plås här inne till han. Han är stor och fyllt en ägg. Så ska Bulten börja släppas in här till han för att vunna sig alla plås här. Så öliga gott.
0: Så är Astra Ajon och ner. Astra Ajon och Alba. Kunde bli över den vinstra bastion där nummer 9 Chan Marskos Kett skåras ut 15 mål där. Det är sin dagsens toppskytte med Destinon. Ja, så är det som John Ross Indio har honom i Like Brown och i fyra hållet att det här skulle tagga sin... Tagga sin komma sin ro på möten.
1: Jag hade med om vi skulle räcka och bara inte här sände Jonas in i 6 minuter och kanske svävra sin där. Och ta att bluran för tungare halta.
0: Föringar till och attur i Alobe. Ja, visst... Sen några ting om att strömmingen kanske inte riktigt så öljan väl till er signaljur Serbia som inte är öljan och gott bara nu vid arbetsgående vid att vi har fått det löst och vi hoppas att det ska ta skrättnast. Kan nog gärna svarsa bli grönare att skruas läsan och rotlas läsan ner med färd och frukaste. Kan glöja gärna sin dörr. Så just man glöjer eller sin dörr för frukast. Löpa det jag någon och få nytt frukast.
1: Ja, det ser ut som vi kører sin mer og har møtt sånne av dem nå. Ufordret seg store tungleggerne. Og til hva lukker vi av det?
0: Ja, Jonas Røyner kaster en bolt inn til Teitras rikene. Men tar kommende midtelen og fanger han av bolten. Kunne nå legges i 8 av 2 mån. Estrykker slipper det vennens rikene og han kommer til å gjøre det vondtjen. Tar jeg slutter vel her. Nå blir det altså det. Jeg synes det bedre ut av vondtjen nå. 8 av 2 mån. Max Peier. Så då föringar till Albert Jonas, till Boas, Boas ut till Axel. Ja, vi bränner Ahtor. En bjärsing till... ja, det är den Estriska Malver igen som ständer väldigt väl.
1: Ja, och bara nu verkar det som vi kanske har stressat in på en ägg. Täka när jag byttar Lushner på Albert Arren. Och här skundar vi dock på en ägg och hoppas nu det var en kön. Vi har en ekvar elven grav, vi skulle få en av dystena genk og ha kontroll av honom. Ikke til å blege bøltar vekk, så jeg sier at jeg kan få noen nem kontramål.
0: Kjemur, gjennom Svarsabrik for frukast. Boas nå under midtfire til Gabriel, Boas Ator, han vil helt enn vi gjør til Jonas, ut til Jon Peter, høyre vantje, og hva sier der? För fast för lunch?
1: Ja.
0: Ja. Var
1: Central.
0: Tum du då var det så jamara. Jag strugar ju all nu. Får där all nu så kan det bli några lunch. Ja. Gott steg upp här av Gabriel.
1: Ja, det har hållit tempo I färja syndra upp nu början av sedan halvdag, ja. Ästning är strugar ner, tar kvarra kött fram, tar vidare där till Jackson och Gmal, så, och tar sutt jag ganska nu att det är möjligt, ja. Så tar kommer sig att halta tempo, röna halta tempo här uppe.
0: Strugge I Alba. Hon har löpat en mitt fyra där kryssar väl, och då minstrar batchen, och han släpper dröken och färre frukast, och ja, helt, ganska helt ett fyra Gabriel, han färre Han klarar för att fruka sig I bollen ända vid att trillen normalt I varje tag för dig skritt till att halvt gör det akkurat inte.
1: Och alltså han har duellen som är nog den farligaste.
0: Ja, han släpper det ut högre av honom. Han har varit sikker där, men tror inte sikker så det är Lange så gör nu. Så Lange Mika Vardom sätter normalt så släpper han inte en stämpel in här så att han håller inte.
1: Ja, en god viktig bjärsning från Mika.
0: Ja, så är det som har skiftat över till att tjejmon sex all upp. Ja, vi har alltid gör och... Ja, det är snarare högre vanken så där mot Jonathan, nej Lian Jonathan som ja som bränt så första skott I det, helt jävligt.
1: Ja. Och nu är det att tunga mig jag vet inte skont och kon och stressa för näck om stönar tog att Malje tömt och tärsligt inte har något allt för nämma det.
0: Steppade ut Laxel, Holm och Simonsen och Hesfer så överrattar han vid kassa 1 och släpper att få honom bollen Malje. Nu börjar ett mål om hon I ett år. Ja, jag strykar rullan, kjolter fram ett år och släpper in högra batchen och får boj och så skårar det här bant ett år. Jag nog bara rönnar jag skär en rönnar loppade bollen och jag nog hackar det sin
1: rull. Så just man får mål.
0: Ja, ja. Det är hon Halsson som har loftat och så att det nu är en altfaller dömt det där. Här kör han tävlig på altfaller men det är en äckfors som jag tror jag gör det där.
1: Ja.
0: Och vi har lockat det när det går stå över här. Ja,
1: absolut. Och det som är här skumda sig så här kommer, eller visst du redan pressar där Jerry så fejlen är här skumda sig en äckf. Och hade han målet så hade han mer skrivit det ut. Det ser ut som att han missbölt den helt. Ja, det var det. Ja,
0: det är det.
1: Men han så finns han in fram vid Malvägen också. Ja.
0: Så är det att du följer I Alubö kommer komma och jant att du Bås Kibagodå, han dansas lejsan men Malvägen, han Jerich möter en lofta här I Snias Bottlund. Så Bjergjink nummer 13 tja Estriska Malvägen. Den första Malvägen allt. Ja, att du en allsfajlar. Estriska är en att smutsa sig lejsar. Det är fyraren Filip Birsk som inte släpper på.
1: Ja, gott varje spel och till nog tog jag att här har skruvat tempo ju upp. Estrugan nu är ganska inte vänlig att spela så en tempo är så det skjuts som så det skjuts som fyra lager. Att ta snyggt så fejlen är så ganska in.
0: Följar och boas. Ja, fett. Och kibar då rönner att Gabriel är där och Gabriel som är den för fet här. Och Estrugan släpper. Släpper ut högra vång och släpper på Mika och skorar till Seichan 15. Ja, nu hackar han också ett lugnt jag på här, men ja, vi klarar inte att tacka av ta Estrugan och ta Jerry Feiler.
1: Nej, och till nog tur vid skumdokterna som får näck I alla upp någon. Jag hade vi skulle röjna, kanske röjna att täga tempo. Jag syns inte mer urdyst någon än vi gör bara nu. Och inte är avslutad förrän vi kommer till ordliga chanser. Sälja när du spelar Kema 6.
0: Ja, men Boas, Monty, han missar en boll. Måste han bort till här men frukast var dömt. Är han nu har ju skatt Kabo ser här men han ropar så också så går ut kött. Kan ta kan vara. Följer ju alla med Boas I mitt fyra vi gör till Gabriel och då vänchen till Axel. Axel är så där så är viktigt nu Axel finns två. Två mål I sjätte och jag får sträcka sig väldigt nästan långt ut sjätte mål.
1: Ja ja, det hade det vi skulle. Vi skulle inte spela under benen som det under första press nu, men då det finns ju bollen att köra en tvär för att fram så är det fint att släppa bollen ut där.
0: Så får vi en utvisning här eller så.
1: Ja.
0: För det där är strukt att få ett mål gott nog att stå han att han 16 och det är och en Halkersson som får en utvisning. Första förska utvisningen är det där I nej det andra fick jag inte än. Det andra fick jag inte för då. Men jag tar släppa dansen för att bo i förskvärna. Och man kanske ska tvärda. Det är en korn och kör på oss och spela. Det är kanske inte i kjölen att gå. Nu tar vankren kan komma och backa upp något så väl. Nej,
1: nej. Det blir ju sånt det trömmer sig honom. Men... Men och till er alltid när kommer hans och Boas tror jag han är och är bäst läggare.
0: Det är ungefär en öjla vän en tajtor Boas och som spaltar en öjla gång just här tajtor skorar sutt trea mål, tror jag på tro ständra nu.
1: Och kom att Boas han ska, ska kanske börja då att hålla det som är simpelt. Lägga tröst och få bara snöja, ja? Så blir det plus till era läggare. Och ta det där passar så väl på han så skulle vi bara så vi är hinner nödt till att tracka det.
0: Nu pressar vi det strukar till en fejl där. Kom där, ja, skiftar det väl. Det är alltid få brottskastet, ja. Ja, det är Lusen där. Lusen för långt in tajtor Boasen här.
1: Ja, vi talar vid det här lugga som finns pressat här ute med att ligga av ett någon och så är vi körle klar i hinna sjön typ alltså inte mer och blir vi spalt där.
0: Broadcast till Österuge. Det är Mika Vardum som släpper att röna för av fyrjes ner. Gott brukt han bjärdsyn nu, ja, fäck. Så är det för det, ligger väl alla skottet uppe i vänstra hjörnet. Nummer 18, Liam Jonathan, ska ha sitt 15 mål där. Och det ser så på Jan, vi toppskjuttar någon Marcus Kettle där. Föringar att du alla behöver. Det är inte tog jag stressa än, alltså där skulle en här vara, vad är det, 5 mål. Så jag skulle ha vi någon vi ger på 20 minuter. Boas, Gabriel. Han får lyssna på plåser och baskas i köknån och får crushed bolten in och i vänstra hållet. Gabriel Kjell Oddnason, vi är hans första mål idag.
1: Ja,
0: det
1: är det.
0: Ja, det är det. Ja, och där kommer vi en dunderskott i här. Bankta för Gabachas nu. Jag strugar och... Jag tar ju en shoulder av skåret. För kanske det var sen jag förhållade att jag tar en... Tack och en lång galopp och tung krusser. Men nu ser det ut som att jag tar...
1: Tar jag sett färgen uppe. Tar jag uppe i hötten av en bena vet du vid vända och vi i värgen. Och vid kördliga... Nekva större man ser och är kördliga vi klarar på den.
0: Så får en att få en bollna stryk ner och kan jag frukasta akkur i tjock ner. Det är så... Jag har nästan inte lagt mest till det vi är underträdde men det är så... Så får man här att nog glömde tälja och... Ontals stövna, Bo Asbjörn, även mitt fyra över
1: Hilton
0: och utvisning till nummer 25, Jan Ernst, tja, Estruge. Det är den här sån där större månen, mitt fyra tjata mån. Som man sa sin väl att John Gordon vinner jag är, eller jag håller inte någon om att löpa sin mara så här. Det är så mycket sådana tjata man.
1: Här säkert. Och här kommer Boas i fär. Och ja, det här klarar jag inte. Och han hällde sig som för lunch. Och färs var så utvisningen. Och det här skulle gärna ge bättre plåsa i sin till att
0: Shame of the fem all och favorit gång till er. Boas och Kiva går då in i mitt fyra. Ragnar ut till Axel av vänstra vantje. Och han är alltså dröj, han är väl er. Axel håller med Simonsen. Vi syns tre mål i läx. Jo på att ha toppkjuttet under 20.
1: Ja.
0: Och Axel som hur vi är så en ja det är en viktig prick här i det enda spelet inte vi är. Jag menar täcka backor och spela vonkor.
1: Ja. Och att en spelare ute på position ju alldeles faktiskt. Han är inte vän att spela vonkor. Men man lyckas som kompenserar här via att få en gåan back innan däckar så Boas släpper ut av vanschen att däcka och kvillar sig i vägarna. Så kör man en backspelare ut av vanschen att spela ju alldeles. Och det ser ut till att lösa sig väl. Han har skurat tröja förra nu.
0: Kan det vara att nu Estrugar som är röjlen körde fram ett år släppa förbo i förskåvägarna och skåra. Och så kunde vi kasta ut att Tom och Valle i Sarkälla kvar där. Är det Boas som för släppa kastet ut att Tom och Valle?
1: Ja, nej, det var en showver.
0: Ja, tajtor.
1: Ja, nej, stickspelen, ja.
0: Ja, tajtor. Tajtor Boasson.
1: Ja.
0: Så gott exekverar jag för dig när vi har kört av tajtor. 21-20, spalt i 24 minuter, så 21-20 till Estrugge. Tajtor är du i underdrag, är du i... Du kan bara inte överhålla om något att rätt, så klarar vi det. Jag kört av er stav. Bjöd här, jag släpper den här vinstra vantjen och... Ja, för boy Mika, det är nog snett vi kommer till större chanser.
1: Ja, vi vinner inte duellen här i världen bara nu. Det är faktiskt... Det som det ikke mekna I fyrirleis I Østrykken, det mekna der nu, det kom på kant nesten hver jeg fyrte deg en duell, og her det som vi har spelt som Gjerta, og hvis ikke legger en showslepp I jøkkenen. Så vi skulle til at samme opp I verden nu.
0: Den vi alt spalt her av Boas Ellefsen, ikke bare gå inn til en glåheit an Ted Boasson som skorrer sitt fjord om alt det. Det femte, nei, det Boas som ble beskrevet etter fire, eller for øye. Man utan mål I Janne.
1: Vad var det? Jag
0: såg det. Ja, så så men så med tiden fick lagt dem av adress för och ska så utföra mål här bara topp 17 och för runda. För upp igen 5-1 vi ser ut som vi Axel Axel helt uppe. Det lå bara där här Estrigar. Det var backen och Ja, sen var sen det bättre värst över för förung nu stressa. Estrigar sen var hon Handen kommer upp I S och tar kör oss fram och går väst över för förrjan. 5-8 var han så ut som att hon rycker I S för. Så är det förrjan kommer spela upp på Jant nu och så har det ekkert det rätt och hvis vi skårar nu här och tar skola upp och skårar tjej mål på ekkert det. Där det kommer fram och fyra gånger tjej mål på ekkert det och Det är väl en nek tar skulle inne ta lugga.
1: Det är nek tar skulle inne ta ja. Men Sean, du handbollet kan det gänka och tjuga kött. Så det är inte vunnit igen. Men det är väl gott. Ja, nämligen Finche.
0: Ja, och så renner Gabriel Banten nu I... Banten I vägen att köra mot Allsfeiler. Går jag att lycka det här? Så lycka en förring. Ja, lycka på oss att den är det. La Jan I Eisnes.
1: Ja, så utlär Finche slä I hötte.
0: Jag såg ju den här video här klart ända spelet. Jag tar sig ju som att domaren har sagt
1: Nej.
0: Sen har jag sett hinder domaren så för nog stan är ut att då spelar ju om ett kvart. På oss eller så skiva går det så här som man vill ju också ett ganska att nu har hjälp in.
1: Ja.
0: Eller vad lön.
1: För ju Oscar när man ska släja ut det
0: så ja. Ja.
1: Här har sig tar sig där bank på Bibria så har sig sett väl.
0: Jag vet inte ordlund där har video domaren till Till ett enda spel.
1: Ja, nej van. Till ett ungdomsspel. Ja.
0: Domaren är bra. Så kom det nog till att jag sa. Han får inte döma några bra där.
1: Nej, nej.
0: Och då är jag så att hon helst ska den till Vi har så stövn här då. Men.
1: Och nu är det nog alltså en stöv här Boa ska låta sitta I tre all upp till... Hvis du ligger og får lagt noe hjelp, så skal du jo det tru alle opp, utan så at en fylkestraff er en gold course og du single lock shirt. Så nå misser jeg den etter, men det ganske funnet jo den å få en egen notter av bunchen. Akkurat nå så han frisk og klar til det sørste distan.
0: Så at det Morten Einstersson som kommer inn her I stedet 4 på oss, eller sånn kjøpåket da. Morten får ut Ja, vinst av vunchen och det kan hålla fast I så 5-1 värden med nästa väl så står alla upp. Få att här, sitter mer stress här. Jag tror jag släpper ut av vunchen, högra vång. Ja, och Mika för lugga nicklarna till andra bollen. Mika var de vid Sunna Bjergsing nummer 6 I dag. Nu är på tog vi får några bjergsingar från att rädda. Bra, en god bjergsingar från Mika.
1: Ja, det är gott. Och för att, ja, toppskåren kör dem där.
0: Jo, det var kanon 5 och så är det in. Nu kan det vara 6 där det är lite uppåt där bara mot kronor. Föringar I Albiator, Gabriel, Morstan. Morstan vill helt enkelt släppa sig ut Laxell och få så bollen ur hästen trus någon. Gabriel kastar bollen över till Jonas Fossabrik som är helt enkelt och frikast. Kast. Ikke ut der, ja, ut med bedre Estru I Sverige her. Hånden til dommeren kom nå. Jonas Fossabrik, Och på Shota och Maverin Kjöströdje vid Bjärtsing nummer 14.
1: Ja, och så just han ständer bara på ett skott han och Lysia där, ja.
0: Kör att här shot fram under Kjöströdje och här skulle Shota ett slags kundas här på den vinstra vank och han avslutar röjden väl här ute av vinstra vankö nummer 8 Kjellamon Max Pajer.
1: Ja, han har lyckats till Givi nu. Ja. Högre vangen har faktiskt bränt två alltid, två av dem.
0: Ja, ska väl.
1: För att vunch någon I sedna läge. Han skorrar ju ett till fyra läge alltid. Och omvänt vid vinstra vangen, han bränt ju ett till fyra läge. Och nu har han skorrar ett till fyra alltid, ja. Hör det,
0: ja. Ja, det har spalt du ju. Det 5-4 hållar om nåst och vann 3-2-1-2 till Estrugge mot följare I sista dessutom. Och ska jag ta om mina sådana att... Matematiskt så skulle Estrugge vinna vid tjejmalen och det är för det att Jag smörjas ju på omfärgar och kommer att göra till mitteln omfärre. Så förringar, är inte stress och vi börjar lägga den här in i studio än och sen, men jag vet, vi lever under en trubbelag när vi sätter en hållad,
1: ja. Ja, ja.
0: Det är offensivt och defensivt.
1: Faktiskt, ja. Gott man är alltid där offensivt ser faktiskt bättre ut nu, va? Alltså vi börjar där vi skorar för vänknån. Och så får vi ett lobby och sen mer och in i mittsån, det finns nog fin inspelstriknar. Så nu är det ganska mer hinänden som ska tätta sig sånt.
0: Kan du ha en natt där man kommer upp Gabriel Björn av avslutar av Ivlejaren?
1: Ja, det är väl färdigt Gabriel, ja. Och helt ut.
0: Ja, och så är det ett halvbåa så natt där, alltså den har tagit sig John en dags släggare Öland tjata sig ner från första sjöjer som för tidjande bolt eller ja, blockerande bolten och egna händer.
1: Ja, otroligt gott och tajt det. Det här må man säga. Han är just gott.
0: Ja, fyr på Albnon och... Och det är den här går vi aktioner. Nu ja, nu kan Boas komma in att nästa allvar det eller är han kommer det.
1: Ja, kanske nu men det är väl så Boja lika.
0: Ja, nu så händer ett kvarst och jag får kast för er. Som jag dig när det är signal när vi får här som vi får ur Serbia ur höllen i Serbia som är också skall vi och som skilja län och så är gångt vi är en lösa. Ja. Jonas till Gabriel. Gabriel på hanka och han körde väl här så vi hade fått ganska lite
1: strusm av igen. Nej, aldrig att det är första skott gjort för att jag.
0: Ja.
1: Han släpper rum jag längt in och skjuter, men att man täljer som ett längskott.
0: Så är bäst ett mål kilo bara inne. Estrugar blir jag. Kort farmans när strik när så på åtta vänstra vank en för en gott nog goda vank natt där.
1: Och här får vi så stäcka där. Airbilge.
0: Ja, vi kan nog släppa där då vank men ikke noen jeg plass at løpe inn, og de må bare holde trus til kørende. Morten er sånn vi og Yvi. Nesta er nødvendig å gå over i aksjonen her, men frukast for dem. Morten er ikke noen nødvendig å være litt ned for Boas faktisk tvær med nedloven. Tek jeg tror jeg er et like bra, og det kan spørre seg plass der. Just bare det, jeg har lyst til å være troblegger nå, alle som er sånn gjestene.
1: Ja, ja, og det her kan skal komme ned. Nå er det fremme for vi noen, og nå... Tøyen stittest, så tar jeg skulle ganske til at finne på hvordan ekstraordinært hvis det skulle innhente seks målene. Så tar jeg godt for at her kommer vi om grunn nok og nå, eller at jeg skruer at den på enda mer opp, det kan man godt umynda seg, altså ikke.
0: Ja, jeg kan skreise en funnet til John og Luka for å få akkurat noen ting her i et lag som jeg tror ikke teker.
1: Jeg halte dere av ganske mer bruk for å få noen år bak nå. Det som henter til dere er ganske selv og godt bak nå, men vi lever så vi at her, eller lever enn til at her gjør oss noen feil rest og generelt.
0: Ja, men vi tanker, man. Jeg må sagt en tunnel drive, vi har vel et godt lov opp til
1: det. Ja, ja, ja. Det är bara spelar ju inte det bästa av nu
0: men. Inte som vill säga hinna både.
1: Nej nej.
0: Så det tack för att kvar kan spela in är det möj är det man trusch som man kör om någon annan mån eller där är det som
1: ja
0: som pressar till något
1: och ganska det att du vet att du har att ha sex mål och ja. Det spelar ganska in och så back out någon. Det är inte lägger så tack han mer än så hända. Det blir en sån kul på då.
0: Så är då lägarna kommer in andra vatten och Estruga i Alba. Strönda släppa så är vi vägen att jag kunde göra det inte. Hålla fast vid Boas Kivaga och Dödja Bansch och... Det är kanske det rätta här inte vi gör det. Han stämt på fyra på touch och... Jag kan nog ha en öliga inspelning här för Estruga och släppa dess för Boi Mika. Men det är kanske det rätta här som vill säga. Han är inte... Jag kommer gott nog in efter när du är ute vid sidan. Men han har inte haft en av de bästa. Jag stämt fyra på touch.
1: Ja, och han hever en tendens till att kanske göra utskötta av jag upp någon. Så vånande kanske vännerna och be han tänka det som en roll till jag upp någon. Och få spela all upp nu trick till att lägga av chanser.
0: Så är det då för jag all upp i att öron. Gabriel är mitt fyra. Jonas nu. Och Gertl Boas. Gabriel släpps av alla vid första månaden. Det blir inte ordentligt när vi handlar all. Frukast för er. Sedan lycka in och torska här. Vid den norska så kom det 70 minuter. Jag tog inte spela till under fyra föringar. Det skulle vi inte glömma. Frukast till för er. Gabriel Åtnason som har tidsnäggat också. Han har en modern duell nere i Alubnån. Sedan håller jag inte helst ganska.
1: Han har...

0: Ja, Bjarching är för att få bollen att röra. Pens är så jag skulle kunna vara så lägga upp det sen jag sätter bollen helt över men
1: otroligt viktig Bjarching. Alltså tar skulle inte få oss en MMA nu här här där den kontroll sort så det är det som kan hålla dem med löva ja. Så att det är extremt viktigt.
0: Så är det Nutsche fjörde nu spalder 422 till Estrøje för en gång i Alba. Viktigt att vi får få en mål här då allop shot så att inte låta dem på tre eller fyra nu om den har förstått att Jonas snarare väl där vi värdlägger någon och ända så vi frukas det. Jag ser där här, jag så väl Johnny Gord att ta ett like bra. Vi får en mikrofon in till Jonas när vi där kan höra sig här i like bra någon. Du like bara någon och ja, nu nästa dag för när det hade någon nummer lucha. Det är ju ut man får få dra att någon Jungles. Han är ju sex mål gott nog.
1: Ja ja ja. Och vi får alltså en 6-0 very new. Sandra Mar Flatter. Men jag håller fast trubbel som jag kanske mer vid det ju vunnit duellen där. Janne och Tien Sean vi hade en viss plan till det, men det har varit något spärr han som är en trubbel början har sett något helt. Men vi vann att detta för att lösa det sen.
0: Förringa i Alben, Boas, Jonas. Ja, låtar han väl där till John Peter Mortensen. Och han är alltså där sen nu väl John Peter. Det är viktigt att han brände tror det först skott. Ja, nu finns skott två. Och så gör det sin reaktion till honom. Det är en förlösning.
1: Ja, en latt till honom. Få han inom.
0: Ja, helt säkert. Det kan vara ett stryk. Örtla kött fram ett år. Och skorullade väl och det är sin att han nämnde att John packar samman och ta lov man nästan hans nära så.
1: Ja, ja, men han säger ju Samsons att han inte gör vad för lätt utav vänken här till att säga han inte har varit nästan och det är att han ska, alltså jag hade inte backen ur trobolagen här så jag säger att vänken pjör sig backa upp så Boas kan han ska ha sin mer tål där och täcka sin egna vänk just.
0: Boas nu, till höga matchen och Jonas Fasabryggen mitt fyra så är det Gabriel Kjell-Ottnason. Jonas, Boas, släpp han. Ja, vi börjar lägga den. Det är så att jag vill inte ordentligt han är bant nu, men jo, bottar det på väg. Med din glad hack, jag har lust att få inte strick ner. Och...
1: Oh,
0: ja. Ja, så har det alltid ut som att jag vill bjärka här och Estrut ska mal igen honom. Och... Ja, viktigt att jag inte får mal här. Ja, så röna det blitsa och... Ja, gott att gå upp här. Ja, och Axel i Järrädlo. Och... Och viktigt att jag inte låter honom på tröjning över det här och nu kommer de att spela. Tack han då blir
1: det. Ja.
0: Nej, lunch nu till
1: något. Det är akkurat det. Och det här blir att lukta att det här var en chans. Så... Det här blir en ägande löta nu.
0: Extra jury. Alibö bjöder av och släppas av mitt sånna jag med en frukast vid den. Frukast extra jury. Hållet jag dömar när jag kommer upp. Vi ska få skåta och kött. Kommer vi... Ja, alltså att det är nummer 9 han kör ut fra och Mika Vardom släpp till han att nu. Man blir att se gå om av en tjaka till, tar det ska till och tar det stendra av när han haft. Tvär öden är viktiga vi har tjaka, en med en stubb och så gott han reisen här för att halda ett stryk under att...
1: Ja, ja.
0: Så vundarna kvar på Bostrui.
1: Att det är en bjärnsing för det här bästa skjuta, men kanske inte hans allra bästa skåd i det. Ja. Han är nog så mycket av oss när, men extremt viktigt han tänker. Han kan ha för in, så
0: släpper han väl lite på Tide Båsson. Ja, han har varit näka trobläggande. Så kör han det första, han bränner så är det här.
1: Ja, jag hade han bränt igen,
0: ja. Ja, så Marvin uppe i Seichan bjärnsing för det här nu. Inte nämnt av en homosyster till Marvin, jag säger inte han bjärnsingon.
1: Nej.
0: Vi släpper där väl runt det Estrøgar och ja, att det nu är en allsfeiler. Jag vet inte om jag har man hundra på en åren skiftrum att han dessutom vill se att det är så allsfeiler där Gerard är uppe att han bjärgar.
1: go away så från Gabriel hade stretchat Damasio.

0: Ja, ja, det är han det var så som hur väl ut jag snä. Ja. Två år om det första skolan. Är hon halter sån från den där cykeln då. Så kör den där han för sista alla bara som går fast där. Jag nu så kör shot eller vänstra back på Austin som skott där och för
1: Det är bättre.
0: Ja, det är bättre för kast.
1: Kanske sån bild där, men det tar vi.
0: Det kör vi igång där då. Boas, we are till Gabriel Boas efter han till då man kommer upp Jonas Fossa break run för att snurra sig läs han då måste det vara så det
1: alltså rodlefint
0: ja alltså rodlefint när jag säger
1: ja
0: jag har sett några för så kan visst nej ett nas är sån där för något
1: sån ett nas men till att jag rodlar ut det där och det är så mycket skål mamma så vad det skulle skål chansen är han gem till alla går
0: så ska Boas gå och köra det här sen jag hade det här var snägt av rätt och han bränner rätt nu ett sen fyra på ett lov är där Boas och Ja, så Esther har kjørt frem et år, og vi er 18 år nødt til å lukke fire, og 18 år er alt feiler her fra Esther og Joe, og ja, heldigvis for åkne deres nere Marcus Keit, eller Kelly, som, som gjør det. Ja, nå takk at Esther, takk at på seg ut her og få Morten Einstein inn, og ja, Morten som vi gjør så funkt i alt, nå finner tidsen jeg funnet, og det er helt kjent finner jeg maler innan lukk alt, nå kan jeg si det her heldig, men... Men jag måste prova snutt här, det syns de nått det. 6 minuter ett år, Stövan 25 och 23 till Lester Rydman Färjön. Så här, gott gjort för att först kom Brillon. Och så ska nästan igen ut den här räkna morsan i anledde.
1: Färdigt, ja.
0: Nummer 14, Morris Streitger och... Ja, det är så jävla viktigt att få en utvisning här.
1: Ja, ja. Och hvis vi kunde få en ivdagsstund nu här, vi kanske ska vinna vid två mål och en eller två mål. Och kanske inte... Inte sätta bara för nek på spel. Så blir det så att Öl jag lovande ut vill säga i min slag kommer vi här.
0: Det är så irriterande som att han höver med över in i min och så kör man som picklar ut Morten Einstein i en möte till riktar på fansen utan att räga en i Olsen tar ut. Jag hade en månader nere så här.
1: Absolut. Det är allt frustrerande som står och lägger den. Alltså det är så små av det och då är berörningsräsen som det är extra gjort det där. Jag kan ska inte vela utan mig.
0: Det är så 6 mot 30 år. 25, 23 till Estridge. 200 utvisningar. Akkurat dem till... I Lestrudje, og så rønner Jonas seg at snurret leser fær. Nei, ok, slik. Jeg vet ikke om jeg vil ha en at jeg har hatt her, vet
1: du. Ja.
0: Så det er om det blir fyrre dissen, om det blir dømt en av fyrre. Om det finnes jeg en at jeg har hatt her. Jonas, Fossa Brøk, eller Boa, så det vinner seg bare ikke der da. Jonas, smøttes leser fær inn til Hoen, Halkjørsson, Nuttfrukas, ur hånden opp til dommeren. Skål til at jeg har skått kjått, jeg har ikke kjent aldri engang. Nei, nettår, ja, sier der. Ja, og til høyre Gabriel i kjørtjene. Så skal jeg strøke og kjøtt frem et år. Vi redde kjørtjene vel atter, men helt uvås og dår at man var en øyne nekting, men jeg kastet langt frem etter.
1: Nei, det er jo kjent noe
0: sånn. Ikke vel da.
1: Han har mist tvær sånne bøtter nå,
0: ja. Ja, en fyrhold av Jason da, men jeg ble galt av vannkjøn.
1: Men kjølande, til her er en av støv her, og skulle ha noen nemmal mal, og kjølt mal, så han, her er en støv han skal kaste. Han skal bare kaste sin bedre.
0: Ja, så trakker hoen innenfor Jason, jeg har en god innspilling her fra på Båse, men hoen trakker innenfor det. Jag tror att det är alla bättre, det är viktigt. Det är ja, jag har dock en tvåa den mest alla när jag tror att det är det är väl den viktiga ungefär det ser fyra backkedjorna som så tjän också.
1: Ja.
0: Och så Scholtan eller jag syns det mer i handboll faktiskt nu.
1: Ja, det är några som är kom in i handboll nu.
0: Så jag kan så Rickard och nästan Luke är snär där för en backrun av Jontor under vägen att jag går och strikna och skorar. Så är det 6-23-20 till nu. Det är viktigt att hålla om stavn.
1: Ja.
0: Boas.
1: Här har vi 6 sekunder. I vet att jag spår ner om vi skulle skumta och när jag eller om vi skulle.
0: Ja, vi kan gå för ut Leon Peter nu tar han ner. Nu tar han blivit en hajtratt här. Jag Peter Morsensson, 3-4-3 i det här. Och han brände gott nog det första 3 så han finner allt 3 nu.
1: Ja, ja, det är extremt viktigt att han... Hvis han bränner handen så har vi haft en stort och allåt. Och där får han chansen att gå upp på 4 och sen 4-2 mål. Ja. Så förra mot sätter. Tar skulle ska ja, kanske där vinna fem mål i den nästa sjuan av mot det. Så där blir så tja.
0: Ulla då. Ja. Kom där lite bara här Strigar släpper sig någon chen men han får ju någon plus att komma in så John klappar han glar nog tänker och så rör han där för skott och Mika Vardom, han fær hånden til en annen fær. Han slipper ikke opp av seg trumalen I etter nå.
1: Nei.
0: Så ja, så, kunde, så, så kan det nesten være pakket sammen om før han kan få et mal I en snal opp noen.
1: Ja, ja.
0: Så ja, så seks mal der skal innhente på 30 minutter. Så det tar han bestemmer. Så gjør det helt alle på sånn hakker, right? Ja. Boas.
1: Og nå kjenner jeg ikke ordentlig kappengelæsten, om det avgjørende til dem å vinne, eller ha jævnlegg, eller tabe av slutt som gjør det. Men nå... Det rocken vi tar ferie etter hvordan jeg får så pent ørstig som det kunne.
0: Ja, så min skilt rett, nå må jeg akkurat ha meg bare visse til norsk av vi, så etter jeg plåser ikke ånd jobb til å spille, og det bare etter flere plåser vi kunne spille om hvis det
1: Ja, ja, og jeg halte to ferie, som etter tve poeng vi, eller ja, så vunnet dist mot tve er noen, og no, vi får noen poeng vi, ja, og det nok bare Spania dist som kommer av en tøytning til tannene, så hesten kommer nok ikke at her var det større tøytning igjen. Og ja, så men ja, vi kunne hvis vi skårer nu går så kommer vi gå se nästan stafest där vi det vi är ut.
0: Ja.
1: Det är sån enda spelande.
0: Nelson my back är bäst procent ni där. Han är en averaging på skott 700% och då släpper boss Shiva god då. Så det ringas procent ni där och när så kör med drön. Ja, när så det är Londra här. Boss eller sån Shiva god då 15 mål och tjon där. Kör det ganska det här. Varianten han kör vi är. Ja, det är riktigt mål här från förrän gång nu. Kymras buskast och på mentan och frikast fördömt. Det finns inte ens list, men ja, det är bara att vara så sett här.
1: Fyra kjolsa lite kjallin och något. Så är det sjönde funkt att få en anlägg eller en serious just någon. Så jag kan umida mig att det är färdare ganska efter nu. Nu tar vi, man kan gott kan se att vad jag låter kan är så gott som tycker.
0: Ja, så in med nice där på Shiba då finns ju. Ja, han har när jag funna stäcker I mitten och
1: ja.
0: Det hade varit sån här pass något när han och hon har skiftat också väl I mitten och
1: ja.
0: Så går det in med Gabriel då. Gabriel är låta sån då. Det är en första break som har passat något från något där efter det.
1: Ja, ja, tar är nog tar som inte öle. Det har vi ju när var Ursustar för tar. Jonas som där nästa lamme backspanner där vi. Och så Gabriel som gör det att mäknar arbetar I vägen I ästen igen.
0: Så gör det styrka fram ett rör. Släpper där ena strikna när det inte är med vankern ända så vi har hållit den uppe. Och jag ber dig stå här för förra gången. Kommer vi locka där. Ja, faller skott för Sunnar här. Förra gången har bollen. Kommer vi knappt att spela på en anlägg. Det är åt Heiber. Det är så bort att finns två steg I last TV för att det är
1: Nej, det är alltså.
0: Tvei, så skal det kanskje gå inn og være av å ha en annen måte etter det, at
1: jeg
0: spiller.
1: Men jeg får nemlig, altså, det du ikke har tapt tverdøst I bakkastspillen, det sjålande. Det det viktigste bare for meg å gjøre, og det den har reist seg den etterlån, men jeg tykker underbordstedene, så det synd det bedre å få en annen like, enn sier.
0: På Vaas, altså, hvordan man får kaste ut da? Ja, kastet vi alle hultfinner. En Gabriel Kjell-Ottnason kommer väl rennande in här.
1: Så är vi Jana.
0: Ja, så är vi Jana 60-60 och kommer vi att klara att stäcka S-ryggen upp här och fast det så...
1: Så är det...
0: Så har knappt jag vunnit nice nu.
1: Ja, och jag vet inte om vi tar fram av för när just det.
0: Jag tror vi är öjligen tulliga I början nu. S-ryggen tackar lite att... Att like bra, jag vet inte om det här vill jag lukka ända kanske som jag säger vi är ännu nu. Vi är nog säkra det här.
1: Ja, jag vet inte om det här kanske är något att säga till dem tog att... Det
0: här har tappat på det. Det har tappat ju mot Finland innan du här alldeles
1: där. Ja, hvis det här vinner hända distan så är det om man blandar 7-4 att det här kan ha något att säga sig vi är emot till placering och I mot till eventuellt det VM enda spel. Jag vet inte om det är något plås. Det här är ju det här vill ju gå sig komma så länge upp. Som gör det till vi placering då. Så jag tycker faktiskt att en seger är extremt viktig för det
0: Så vi har en mot ett spel där. Så att du såg det där kvart. Kajoni kör på. Jag vill ha Jonas. Jonas har lagt bra band och kvart.
1: Jag känner Jonas rätt. Han vill vinna den här dessen.
0: Ja, det är visst man. Som man har sett. Och det är så länge nästan där jag vinner. Så kan jag nu lagt på att vinna den här bollen innan för en minut. Och så.
1: Ja.
0: Så kjørt oss der, og man klarer å tenke at like bra Arne Alibi til så spør
1: Ja, her var en hel minutter etter nesten, ja.
0: Stender helt, ja, han held så godt nok I korsene der ute.
1: Ja, jeg kan jo innmynda meg at her. Här ger jag att jag kommer för att få stig och seriöst.
0: Då läser jag kvar fram och då släpper

0: Ta en Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Skål, takk for det.
1: Du lurer etter 100% dance på FM1.

100% förest på FM. Top 4 USA. Audio no control 5.